0: og som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan man passer godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
1: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
0: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Hegelund, der dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
2: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med denne operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
0: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følger af weekendens migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge væltede ind over kysterne til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage har de fleste af migranterne igen forladt øen, fortæller vores reporter fra Ceuta, Victor Schrøder.
3: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
0: Og her fortæller et par migranter, at de er sultne og sover på gaden.
4: I'm so hungry. No bread, no water.
5: I sleep in the streets. And we have nothing, no money, no eat, no water, sun is hot.
0: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland. Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Nirmal Purja var kendt for at have bestiget de 14 højeste bjerge i verden i løbet af kun lidt over 6 måneder. Han omkom på bjerget Broad Peak i det nordlige Pakistan, da den ekspedition, han var en del af, blev ramt af en lavine. I alt 10 personer omkom, oplyser Purjas eget rejseselskab. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver i perioder også klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til let vind fra vest og sydvest.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Christine Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: USA's regering opfordrer amerikanere i hele Mellemøsten til at være opmærksomme og klar til at forlade området, hvis der sker en optrapning i regionen. Så lyder det i en rejsevejledning, som er blevet delt af landets udenrigsministerium på X i går lørdag. Amerikanere uden for Mellemøsten bør nøje overveje, om de skal rejse til eller gennem regionen. Og dem, der befinder sig i området, bør være forberedte på muligheden for blandt andet aflyste fly, lukket luftrum og rejseforstyrrelser, lyder det. Advarslen kommer efter amerikanske medier har rapporteret, at præsident Donald Trump muligvis planlægger nye og omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden. Det er der dog her natten til søndag dansk tid endnu ikke nogen meldinger om skal være sket. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Men når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Til sammenligning af målsætningen for genanvendelse i hele Danmark 50% i 2030, så der er ros til festivalen fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I et fællesbrev til EU har 21 europæiske stats- og regeringschefer, herunder statsminister Mette Frederiksen, krævet øjeblikkelig handling efter 60.000 migranter svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til, lød det i går fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
2: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: Og krævet har fået opbakning, så et blot flertal nu ønsker at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Både Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og Liberal Alliance bakker op. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
3: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: De fleste af de 60.000 migranter er vendt retur til Marokko fra Ceuta, oplyser de spanske myndigheder. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede nyhedsbureau TASS. Og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelsen, lyder det. FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss kan snart være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA mistet tilliden, og denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med ham, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat.
4: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Og så et blik på vejret. Søndagen starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder. I løbet af dagen er det med temperaturer mellem 18 og 23 grader, og det er med en lidt til frisk vind fra vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA var ifølge præsident Donald Trump klar til at angribe Iran med en militær styrke, der ikke er set siden 2. verdenskrig, men valgte at holde igen. Sådan lyder det på Truth Social. I et opslag på sit sociale medie skriver Trump, at angrebet er blevet aflyst på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, fordi rammerne for en aftale skal være på plads. På baggrund af denne anmodning har jeg, af hensyn til verdens fremtid og overlevelsen af et succesfuldt og velstående Iran, besluttet at aflyse angrebet, forudsat at vi hurtigt kan indgå en aftale, skriver Trump. En aftale skal blandt andet sikre en øjeblikkelig og fuldstændig åbning af Hormuzstrædet og fjerne det, Trump kalder Irans atomtrussel, fremgår det af opslaget, hvor den amerikanske præsident tilføjer, at Israel bakker op om beslutningen. Iran har endnu ikke kommenteret og dermed heller ikke bekræftet Trumps udlægning. Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følge af, at 10.000 af migranter denne uge strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko. Mødet vil blive afholdt via videokonference, og fra dansk side bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. På Ceuta er de fleste af migranterne efter nogle hektiske dage i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Schrøder fra Ceuta.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne.
3: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man må sejle på hvalerne. Man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler, mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut Malene Simon Helund, som dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
4: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: I dag enkelte byer, men også perioder med sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. På kort tid strømmede 60.000 migranter fra Marokko ind til Ceuta. Ifølge de spanske myndigheder er langt de fleste siden vendt tilbage til Marokko. Men DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det langt fra er tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop denne sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men måske det først bliver om 2 uger, siger Christine Kortsen.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Sofie Hestorp Andersen, et af Socialdemokratiets medlemmer af Europaudvalget, udtalte i går til Ritzau, at partiet mener, at situationen skal løses i EU. USA har aflyst et stort planlagt angreb mod Iran, det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham sker det på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, som skal have bedt USA holde igen, fordi rammerne for en aftale er på plads. Trump siger, at Israel bakker op om beslutningen, og at angrebet er aflyst under den forudsætning, at der kan indgås en hurtig aftale. Meldingen kommer efter flere amerikanske medier har rapporteret, at USA muligvis planlagde nye omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden, og Iran har endnu ikke kommenteret. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Og der er ros fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal finde ud af at håndtere på en innovativ måde.
1: I dag starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder, og det bliver med temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der bør indkaldes til hastemøde i Folketinget på grund af de store migrantstrømme, der de seneste dage har ramt det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid, strømmede ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Socialdemokratiet afviste i går, inden der tegnede sig et blot flertal, at støtte en hasteindkaldelse. I stedet for at bruge tiden på fnider i Folketinget, så mener vi, at situationen den skal løses i EU, udtalte Sofie Hæstorp Andersen, et af partiets medlemmer af Europaudvalget til Ritzau. Og EU, de har indkaldt, det gjorde de i aftes, ministrene til videokonference om sagen på tirsdag. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva, det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den så eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbyrå TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten blev dræbt, og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelserne, lyder det. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen åbnede, var der 112.000 overnatninger. Og udsigterne til endnu flere turister får flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring for hvalerne, der kan blive taberne, hvis man ikke passer på. Så lyder det fra blandt andre turistguide Morgan Angayo.
3: Der kommer flere og flere både hver sommer. Det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring en hval for eksempel. Altså det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
1: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen. Men man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra det i branchen. Det bliver en solrig søndag. De fleste steder i landet kan der dog komme byer her i løbet af morgentimerne. Men ellers så når dagtemperaturen op et sted mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Jack Fall.

ned dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den akutte migrantsituation har fået EU til at indkalde til et hastemøde. Det er de mange tusinde migranter, der de seneste dage er taget til det spanske område Ceuta i Nordafrika, der giver de europæiske politikere panderynker. Og selvom de spanske myndigheder siger, at man har sendt de fleste tilbage til Marokko, ja, så vil EU fortsat afholde mødet på tirsdag. Mødet det vil blive holdt via videoer, kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer har sendt til EU-toppen, hvor de udtrykte bekymring om situationen. Og ifølge Morten Heiberg, der er professor i spansk historie og samfundsforhold på Københavns Universitet, så er det brev, de har skrevet til toppen af EU, et konstruktivt et af slagsen.
2: Den danske statsminister faktisk det her brev går ind og kalder det her et problem for noget, som EU skal tage ansvar for, så er det faktisk vand både på Spaniens og også Italiens mølle. De har mange år argumenteret for, at det her det er et problem, som Europa skal løse i fællesskab.
1: Men trods der nu kommer et hastemøde, så er der også delvis utilfredshed med flere europæiske lande fra spansk side, fortæller Morten Heiberg.
2: Det, som man så stadigvæk er sur over, set med spanske briller, det er, hvordan de enkelte regeringer i en lang række europæiske lande ligesom har brugt krisen i Spanien til at fremmane et billede af Spanien som værende ude af, som ikke har styr på noget som helst.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby i Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes på hvalerne. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør. Han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
3: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang så bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre deciderede regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Helund, som dog mener, at certificering kunne være en god idé.
4: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: Avanada Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et ønske om det. En ghetto af iglutelte. Sådan ser campingarealerne til årets festivaler typisk ud, når festivalen er slut. Så bliver mange af teltene efterladt som affald. Men på årets smukfest, der begynder i dag i Skanderborg, arbejder festivalen på mere bæredygtige boformer. Og det nyeste eksempel er 220 telte, hvor skallen består af hård genbrugsplast, der kan pilles ned, så teltet kan genbruges år efter år. Det fortæller Søren Rabik her.
5: På campingområdet Sølund ved smukfest er Victoria Bolter-Rugård i gang med at samle teltet støbt af genbrugsplast.
6: Altså tanken skal jo gerne være, at det skulle kunne gå ind og erstatte noget så simpelt som det normale festivaltelt, som vi kender den dag i dag.
5: Retens er hendes opfindelse, og i år skal der sættes 220 telte op. Og det er der behov for, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
6: Indkøb af telte er en kæmpe stor del af vores CO2. Så på den måde giver det rigtig god mening at hele tiden finde nye løsninger.
5: Landets festivaler har behov for at vise, at de gør noget for at nedbringe mængderne af affald, siger professor på Roskilde Universitet, Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed.
7: Altså hvert år, så kører der jo de her måske lidt mindre flatterende historier, hvor nyhederne har været ude og kigge på festivalspladserne efter festivalerne er slut, hvor de kan se, at der ligger store mængder skrald ude på teltpladserne. Og det er jo nogle historier, som festivalerne meget gerne vil undgå.
5: Men for smukfest handler det ikke om omtale, siger bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
6: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså, vi er vokset op i en skov. Det er noget, vi gør, fordi vi skal og vi vil.
5: De 220 retens er jo den populære vare på smukfestets hylder.
6: De blev udsolgt på altså 10 sekunder. Perfekt.
1: Ja, og det bliver med ganske hæderligt vejr, at Skanderborg Festivalen åbner i dag. For efter lidt regn, hist og pist her i morgentimerne, så får vi en dag med solskinsvejr de fleste steder. Temperaturerne, de vil i dag nå op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Sara Wiese, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

you, man.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange europæiske politikere er så bekymrede over migrantsituationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, at EU nu har indkaldt til et hastemøde på tirsdag. De seneste dage er over 60.000 migranter taget fra Marokko til Ceuta, og mange af dem er svømmet ind over grænsen. Det har nu fået spansk politi til at installere en 500 meter lang flydende barriere i vandet ud for grænsen til Marokko i et forsøg på at undgå en gentagelse. Og så skal vi til Ceuta og dig, reporter Victor Schrøder Friis. Hvordan er situationen her til morgen?
2: Jamen, efter nogle ekstremt kaotiske dage her i Ceuta, så er situationen anderledes rolig nu. Butikker, caféer, restauranter er åbne igen, og jeg har set nogle enkelte migranter her til morgen. Det er stadig tidligt, men der er altså mange færre, end vi har set de seneste dage, så det er anderledes roligt nu her i Ceuta.
1: Ja, du sagde det jo lidt selv. Det har været nogle dramatiske dage. Altså, hvad taler man så om, kunne være årsagen til, at det her det kunne ske?
2: Ja, men der bliver spekuleret i de spanske medier, så vi skal også holde det ud i strækter. Men det, man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko. Når vi kigger på, hvad migrantforskerne peger på, så siger de, at det kan være, at det her har været brugt i et politisk spil. Altså, at det måske kan være koordineret fra marokkansk side af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget af det, vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
1: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne, der har krydset grænsen, vendt tilbage til Marokko. EU har tidligere udtalt, at ingen af migranterne er kommet videre til det spanske fastland. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen den åbnede, var der 112.000 overnatninger, og udsigten til endnu flere turister får flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring, for valerne kan hurtigt blive taberne, hvis man ikke passer på dem, lyder det. Så lyder det blandt andet fra Morgan Angayu, der er turistguide i Ilulissat.
3: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling, men jeg ser også flere og flere både omkring én val for eksempel. Altså, det gør lidt ondt at se, når en jæl for eksempel bliver jagtet på den måde.
1: I Grønland findes der lige nu ikke lovgivning for hvalsafari, men retningslinjer på området. For eksempel, hvor tæt man må sejle på hvalerne. Det er dog ikke alle, der følger reglerne, oplever Claus Foss, der også er lokal turistoperatør og derfor deler bekymringen.
4: Nogle, de sejler for tæt hen til hvalerne. De sejler for hurtigt hen til hvalerne, og det kan de ikke lide. Folk gør det jo ikke af ond mening. Sejler hen til valen. De gør det for at tilfredsstille de mennesker, de har ombord. Men det har jo så også den effekt, at det stresser valerne. De holder sig væk. Vi skyder os i foden i realiteten.
1: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra branchen. Efter at have tilbragt det meste af ugen på de danske landeveje, så slutter det i dag for feltet i cykelløbet Post Nord Danmark Rundt. Den femte og sidste etape sættes i gang senere i dag fra Køge, hvor rytterne har sigte efter målstregen i Rødovre. Og meget skal gå galt, hvis ikke det hele ender med, at den belgiske verdensstjerne og holdkammerat til Jonas Vingegaard, Wout van Aert, ender som samlet vinder, når det sidste trøjepedalerne det er taget i dag. Det siger vores cykelekspert Jakob Fuglsang.
5: Det ser ret sikkert ud, og der skal sort uheld til, hvis ikke det skal lykkes ham at tage den samlede sejr.
1: Og Wout van Aert selv har også store forventninger til dagens sidste etape.
6: I think a lot of people again and some fast racing, and yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and that I'm focusing on.
1: Ja, jeg tror, at det igen, der vil være mange mennesker igen, og så vil der komme noget hurtigt cykelløb, og det vigtigste er at få trøjen hjem. Det fokuserer jeg på, sagde altså Wout van Aert, der har vundet 3 etaper af løbet. Det bliver en solrig søndag de fleste steder i landet. Der kan dog være byer af og til her i morgen- og formiddagstimerne. Temperaturerne de vil nå op mellem 18 og 23 grader varme. Radioavisen den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: EU har indkaldt til hastemøde om migrantsituationen i Ceuta, og den danske regering bør gøre det samme, det mener Blå Blok. Kravet kommer efter 60.000 migranter på kort tid er strømmet ind fra Marokko til Ceuta, der er et spansk område i Nordafrika. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det lader dog ikke til, at Blå Bloks krav om et hastemøde betyder, at Folketinget må afbryde sommerferien, vurderer hun.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforspørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble, gå barnevognsture og digge med deres helt små børn. 4 år efter nye barselsregler holder privatansatte fædre nemlig markant mere barsel, det skriver Djøf i en pressemeddelelse. De nye regler om 11 ugers øremærket barsel trådte i kraft den 2. august 2022, og siden da er de privatansatte mænds barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2, viser Djøfs medlemsundersøgelse. Og det glæder Djøf-formand Sara Færgo. Det giver børn mulighed for en tættere relation til begge forældre fra begyndelsen, siger hun. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikgrus og fadølskander. Et system, der skal sikre genbrug. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. På pladsen bliver træ til barer og senere genbrugt år efter år, og fra i år kan gæsterne overnatte i minilader lavet af genbrugsplast. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Til sammenligning er målsætningen for genanvendelse i hele Danmark at 50% i 2030. Så det er ros til festivalen fra professor Thomas Bude Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet.
4: Man kan sige, at Smukfest går jo ligesom i skridtet videre ved at sige, at deres målsætning er at få genanvendt 90%.
1: Det bliver en solrig søndag at starte sådan en festival på. De fleste steder bliver der nemlig masser af sol, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland Top 6 med Louise Lolle.
1: It was a bad idea calling you up, cause now I'm even more lost. Kender jeg godt lidt, at man tænker i en eller anden relation. Jeg har det dårligt, jeg må ringe til vedkommende, og så bliver det hele faktisk endnu mere forviklet. Endnu værre, end hvis man bare lige selv var blevet. Med desværre, staying with the trouble. Girl in Red lagde ud med det tekststykke, som jeg netop reciterede for dig på den sang, der hedder Bad Idea. Og sådan fik vi lagt fra land i denne her søndagsversion af Lolleland, hvor at jeg sidder her i 2 timer og har en hel masse musik klar parat til at sende ud af starthullerne. Jeg fortsætter her med musik fra vores egen danske musikscene. Barbro har lavet nyt album, Crossfade hedder det, og du skal få en af sangene derfra. Her er det nemlig Barbro med Rewind. Velkommen indenfor her til Lolleland.

Borderline her fra Tame Impala. Nu skal vi have en sang, jeg har spillet før, men i en anden version, nemlig det nummer, der hedder Caristo Redentor. Det er en sang, der oprindeligt blev skrevet af Duke Pearson, jazzpianist og komponist hos Blue Note, efter en rejse til Brasilien i 60'erne, hvor han kiggede op på den store Kristusfigur og blev overvældet, og så skrev han altså den her sang, Caristo Redentor, der betyder Kristus forløseren. Den version, du skal få nu, den er skabt i 68 af Harvey Mandel, som var guitarist, og han lavede altså en version, som går i sådan lidt mere psykedelisk retning. Det hele er svævende og lækkert. Der er lange, smukke kor, passager og et skønt instrumentalt univers. Læg mærke til sopranens lyse stemme, når hun går helt op og synger sin lyse, lange tone, så er det lige før, man bliver en lille smule religiøs. Du skal få Caristo Redentor, her altså med Harvey Mandel.

Det er et smukt filmisk univers, Harvey Mandel har skabt her på sin version af Cristo Redentor. Nu bevæger vi os over i et andet univers. Vi skal have en sang fra Beck, en sang, der er udkommet i år, hvor han går i sådan et lækkert, funkish univers. Jeg er vild med det. Den hedder Ride Lonesome.

Mørket falder ind her fra Barcelona og Caroline Funder. Vi fortsætter med mere musik her fra vores danske musikscene her. Det er Mwaka

Se solen skinner fra Rimor. Nu skal vi have musik fra Durdur Band, som er en somalisk musikgruppe, der blev dannet i Mogadishu i 80'erne. Den her gruppe den opstod, da musikscenen i Mogadishu den blomstrede, og de blev hurtigt kendt for deres lækre fusion af funk, disco og soul. De har selv fortalt, at de var inspireret af nogle af de helt store verdensstjerner på disco, funk og soul-scenen på det her tidspunkt. Durdur Bands musik repræsenterede et ret moderne og internationalt udtryk i Somalia på det her tidspunkt, og fik hits, der spredte sig hurtigt til nabolande som Etiopien og Djibouti. De indspillede flere album. De havde en storhedstid og forblev aktiv indtil starten af 90'erne, men borgerkrigen i Somalia førte til, at mange af medlemmerne på det her tidspunkt så til gengæld måtte emigrere. I 2011 der blev Durdur Band så gendannet under navnet Durdur Band International, og de optræder altså rundt omkring i verden. Det er en ret fin historie. Nu skal vi have en af de sådan mest kendte sange, som de har lavet, nemlig Jabal, som er super groovy, gemmer på alle mulige små, lækre finesser, og ja, meget godt fanger den her gode blanding af funk, disco og soul, som de var så gode til at fusionere sammen med deres lokale musiktradition.

elsker forsangerindens måde at bruge sin stemme på her på sangen Jabal, altså lavet af somaliske Durdur Band tilbage i midt-80'erne. Nu skal vi have musik af nyere dato. Vi skal have en sang fra Lana Del Rey, som du får her med Henry, Come On.

Liv før døden her fra Carl Emil Petersen. Vi skal have en sang, der kommer fra et album, jeg har lyttet ufatteligt meget til, der udkom for 15 års tid siden. Det hedder Dark Night of the Soul, lavet af Danger Mouse og Sparkle Horse. Der er alle mulige solister med på, hvad hedder det albumet her. David Lynch er også indover. Det er et fantastisk album, som også var omgæret af alle mulige udfordringer i det, at nogle af de involverede døde undervejs. Der var simpelthen et selvmord. Sparkle Horse begik selvmord undervejs i den her proces. Og det forsinkede også processen med at få albumet ud, og der var alt muligt med rettigheder, og det blev vildt bøvlet, og pladeselskabet var tæt på og ligesom fuldstændig spænde ben for den her udgivelse. Men altså heldigvis så kom albumet ud til sidst, og det er et album, der meget apropos, nu har vi lige hørt Liv for Liv før døden, handler om de helt store temaer, liv og død, skam, hævnfølelse er den, vi skal kaste os over her på det nummer, jeg har valgt fra albumet her, nemlig den sang, der hedder Revenge. Det er en fantastisk sang, jeg kan høre den igen og igen, og i virkeligheden aldrig rigtig blev træt af den. Den handler kort og godt om, og hvordan at hævn i virkeligheden altid bare rammer en selv. Der er det der kinesiske ordsprog, som siger noget med, at det er den, der tager ud for at grave en anden mands grav, skal starte med at grave sin egen. Jeg parafraserer her, det er helt sikkert ikke præcis sådan der, det er. Men I forstår meningen. Så lad os lytte til denne her sang, altså Sparkle Horse sammen med Danger Mouse, og så har de ovenikøbet med sig på vokal på denne her Flaming Lips Wayne Coyne. Det bliver altså næsten ikke meget bedre end det her, hvis du spørger mig. Her får du Revenge.

Revenge, her altså fra Sparkle Horse, Danger Mouse og Flaming Lips, Wayne Coyne på vokal. Fra det album, der hedder Dark Night of the Soul, tag lige og tjek det ud, hvis du kunne lide det, du lyttede til her. Op mod radioavisen skal vi have en kæmpe klassiker, vil jeg kalde den. Her er det Julie Cruises Falling. Jeg sidder klar med meget mere musik på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvorfor valgte over 60.000 på få døgn at migrere fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika? Det spørgsmål forsøger særligt spanske medier i de her dage at finde svar på. Lige nu spekuleres der i, om der har været tale om, at det hele har været koordineret af det marokkanske styre. Det fortæller vores reporter i Ceuta, Victor Schrøder Friis.
2: Når vi kigger på, hvad migrantforskerne peger på, så siger de, at det kan være, at det her har været brugt i et politisk spil. Altså, at det måske kan være koordineret fra marokkansk side af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget det, vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
1: Men meget tyder på, at der i hvert fald har været tale om en eller anden form for koordinering forud for den store migration, fortæller han.
2: Det man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko.
1: Migrantkrisen har fået EU til at indkalde til hastemøde, og flere europæiske ledere har foreslået at udelukke Spanien fra samarbejdet om fri bevægelighed i Europa. Sommeren har givet mange naturbrande i Europa, men nu bakser de også med flammerne i USA. Her har naturbrande ramt delstaten Washington og fylder et område på mere end 1000 kvadratkilometer, skriver Reuters. Omkring 4000 brandmænd er sat på arbejde for at forsøge at slukke flammerne. I dag skal de sidste 126 km af årets udgave af cykelløbet PostNord Danmark Rundt overkommes. Det er den femte og sidste etape, der tages hul på i dag i Køge. Målstregen, den er i Rødovre. Og Brian Holm, tidligere cykelrytter, sportsdirektør og kommentator på HBO Max, forventer, at der bliver trådt voldsomt i pedalerne i dag.
3: Dem, der tager til Rødovre, de kan godt forvente, at man er spurgt. Det kommer så gå stærkt. Der er små veje også. Der er vind, så det kan godt blive det giftigt.
1: Her inden etappestart ligger den belgiske stjerne Wout van Aert nummer 1 i klassementet, og samlet set synes Brian Holm, at det har været en af de bedste udgaver af Danmarks største etapeløb nogensinde.
3: Fordi det er Wout van Aert, der vinder. Jeg synes, det klæder løbet, at det er en af de største stjerner i verden, der vinder. Og så etappen til Vejle over 200 km. Regnvejr, glatte veje, desværre masser af styrt, men det var altså et flot, flot cykelløb.
1: Ja, det bliver en solrig søndag også for dem, der gerne vil se cykelløb de fleste steder. Temperaturen når op mellem 18 og 23 grader med en svag til jævn vestlig vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland for B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage her i programmet, hvor at, jeg fortsætter endnu en time med at sidde og spille musik for dig. Jeg er glad for, at du lytter med, og jeg kan fortælle, at det var Quang Binh og Leon Bridges, der lagde ud i den her time med Texas Sun. Jeg hedder Louise Lolle, og her i Lolleland, der er det mit ydmygeste ønske, at jeg kan få lov til at spille musik, der sådan kan inspirere dig, vække dig måske en lille smule, hvis du kører lidt for meget på den musikalske autopilot, som vi alle sammen kommer til nogle gange. Men det mener jeg forhåbentlig at spille musik for dig, som der ikke måske nødvendigvis ligger hver dag på den playliste, du sætter på. Der kommer også masser af musik, som du kender den her fra kanalen. Og det næste i rækken, det bliver fra en ret vild musiker. Vi skal besøge Australien, hvor at Royal Otis er fra, og du får Royal Otis lige her med Car. Velkommen indenfor her på P6.

Criminal her fra Fiona Apple. Nu skal du få Lykke Li, der med sit afterparty-album stadigvæk viser, at hun mestrer den elektroniske musiks genre. Her får du Lykke Li med Happy Now.

Musik fra Dorothy Ashby, en musiker, jeg har spillet for dig før, spiller harpe, et instrument, der, da hun startede på det, ikke rigtig fandtes i jazzen. Hun fik det til at lyde improvisatorisk, legende, mærkeligt nogle gange og dybt groovy altid. Vi skal have en sang, der hedder Joyful Grass and Grape, der kommer fra i slutningen af 60'erne, hvor hun begyndte at blande jazz og soul og psykedeliske farver, noget nærmest drømmende. Titlen lyder lidt som et naturbillede, men musikken føles som sådan en smuk bevægelse, let, flydende og med sådan en fornemmelse af, at der hele tiden er noget, der åbner sig. Der er nogen, der lokker en ind i musikken, og man får i den grad lyst til at følge med. Her er det Dorothy Ashby med Joyful Grass and Grape.

Instrumentet, som Dorothy Ashby spiller på denne her, det er ikke en gængs vestlig harpe. Det er det japanske strengeinstrument koto, som var et instrument, Dorothy Ashby har brugt mange gange i sin musik som supplement til sit harpespil. Det er altså sådan et strengeinstrument, hvor at modsat harpen, der står op, så ligger det ned, når man spiller på det. Og så har det den her dejlige lyd af noget østligt, som giver det sådan en lækker lyd af Østens mystik. Et menneske, der i den grad har brudt grænserne og barriererne for, hvad man må

og ikke må inden for forskellige musikgenrer, og egentlig bare gjort, hvad der passede hende. Dorothy Ashby fik du her med Joyful Grass and Grape. Nu skal vi have en dansk musiker, der egentlig også har virket til aldrig at lade sig begrænse af bestemte definerede roller eller genre eller labels, som andre har puttet på ham. Jeg tror faktisk også, at han bare har gjort, hvad der har passet ham rent musikalsk. Og det kommer man jo længst ved, både som musiker og som menneske. Vi skal have Bisse. Det starter i kæmpe kaos. Et lille kort kaos starter nummeret her med fuld kaoshorn. Og så, ja, får du ellers bare lov til at lytte til resten af hans fortælling her på Dansker, altså med Bisse.

Swedish Water. Et stykke musik fra bandet, det engelske band Chartreuse. Kan virkelig godt lide. Jeg har sagt det før, siger det gerne igen, men jeg kan virkelig godt lide, når de synger The Swedish Water Moves Just Like You. Jeg synes, det er en stor, skøn, poetisk kærlighedserklæring. Nu skal vi videre. Vi skal sætte den lidt ind i det meditative hjørne. Hvis jeg havde en syngeskål, så ville jeg nok lige slå på den en enkelt gang. Der er mange musikere, der er gode til at bevæge sig derind og ind i det ambiente univers. Brian Eno er noget helt særligt i det felt, som om han har adgang til et eller andet kosmos, som vi andre ikke sådan hele tiden kan kigge ind i. Men så kan han lige åbne nogle små døre op, så vi lige får et lille kig ind i det her kæmpe univers. Den sang, som vi skal have nu, den bevæger sig rundt om tonen Ice eller BB, der chantes en kvindestemme, der hele tiden ligesom holder denne her tone igennem hele sangen. Og så Enos smukke, meget enkle vokal, bygget op med harmonizer og smukke effekter. Det er meget stærkt, det her stykke musik. Simpelt, men utrolig stærkt. We Let It In hedder den. Ja, lad os bare lukke det hele ind. Vi åbner os for følelser, oplevelser, påvirkninger, hvad end der kommer, og accepterer det hele, som det er. Jeg tror, det er det, Brian Eno måske gerne vil have os til at gøre. We Let It In får du her med Brian Eno.

Let It In her fra Brian Eno. Nu skal vi have musik fra en dansk duo. De har kun udgivet en EP. På den, der finder man denne her lille perle af en sang. Lonely Wi-Fi hedder den. Elektronisk musik og en virkelig stærk vokal. Du får lov til at lytte til Lonely Wi-Fi her, altså lavet af lav noget.

0: De mange migranter, der er svømmet i land i det spanske område Ceuta, har fået EU til at indkalde til hastemøde. Lykke Friis, hvor alvorligt ser europæiske ledere på situationen?
1: Meget alvorligt på grund af bekymringen for EU's ydre grænser, men også fordi det har udløst en brevkrig mellem to fløje EU-lande, der hver sender deres brev til kommissionen. Og det skaber polarisering, og det har EU militært ikke brug for.
0: Og jeg taler videre om situationen med lederen af tænketanken Europa om lidt. I Grønland venter man et kommende turistboom, men det kan ende med at gå ud over hvalerne, for dem vil turisterne gerne helt tæt på.
2: Den var sådan en halvand meters væk.
3: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
0: Den sidste af de store festivaler skydes i gang i dag, og det er blevet en mere genanvendelig en af slagsen.
4: Sidste år der genanvendte vi 79% af alt vores affald. Vores målsætning er at genanvende 90% i 2029.
0: Er Smukfest enormt miljøbevidst, eller er det bare branding stunt? Det har vi spurgt en ekspert om. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Panderynkerne har de seneste dage været ekstra dybe af bekymring i EU efter at 60.000 marokkanske migranter på få dage krydsede grænsen til Ceuta, et spansk område i Nordafrika. Nu har EU så indkaldt til hastemøde på tirsdag, og det kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer havde skrevet til EU-toppen. Og så velkommen til dig, Lykke Friis. Du er direktør for Tænketanken i Europa. Hvad er det helt konkret, der skal drøftes og ske på det her møde?
1: Altså, nu er der jo tale om et uformelt møde, så der kan ikke vedtages noget, så ikke nogen bør sidde og vente på breaking news i form af gule bjælker. Men det er jo et vigtigt møde, for man skal have en fælles forståelse af, hvad skete der rent faktisk de her seneste par dage. Altså, man kan sige, at de lande, du nævner, altså Danmark og Italien, der er lidt den opfattelse af, at Spanien og grænserne står pivåbne. Spørger man Spanien, så synes de sådan, at resten af EU skulle have svigtet. Man har været for egoistisk, man har parret med fingre, og man har ikke hjulpet Spanien på den måde, man hensyn til Schengen-reglerne.
0: Men hvorfor ser vi flere EU-lande udtrykke stor bekymring, altså så stor, at man altså, bliver nødt til at have et hastemøde?
1: Altså, nu er det jo ikke, hvad skal nogle sensationer med at have et hastemøde. Man bliver nødt til at sætte sig ned og blive enige om, hvad skete der rent faktisk. Og så skal man kigge over på kommissionen og sige til kommissionen, hvad har I så rent faktisk i værktøjskassen til at håndtere de her forskellige bekymringer, der er. Mellem så bekymringen til solidaritet, som Sanchez påpeger, og så også andre landes ønsker om, nu skal vi simpelthen mere tryghed.
0: Ja, Spanien har jo kritiseret de her lande, der i går sendte et opråb til EU om situationen i Ceuta. Hvad bliver Spaniens position på det her møde på tirsdag?
1: Jamen, det bliver, at man kan ikke suspendere Schengen-samarbejdet over for Spanien. Det er ikke muligt i henhold til Schengen-reglerne. Og rent bortset fra det, så er Ceuta jo ikke en del af Schengen-samarbejdet. Så det vil det påpege. Så vil det også påpege, jamen, hvordan kan man så hjælpe Spanien? Det kan være så ved hjælp af at styrke den fælles eksterne grænsekontrol, altså grænse Marokko. Det kan være at styrke det fælles samarbejde med Marokko. Så der er mange ting, man der så kan pege på. Andre lande vil så påpege, sig mig engang, I har simpelthen ikke gjort nok for at styrke den fælles grænsekontrol. Så det bliver et heftigt møde, men jo også et møde om lyst til at finde hinanden, for hvis der er noget, som EU ikke har brug for, så er den her splittelse og den her verden, ja, det er jo alt lige fra Donald Trump til Kinas Xi, og selvfølgelig også Ruslands Putin. Så der vil være et stort behov for, om ikke at ryge fredspipe, men så i hvert fald hit ud af, hvordan kommer videre i fællesskab.
0: Jeg lød det her fra Lykke Friis. Tak fordi du var med her. Og så skal vi altså også lige en tur til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores reporter i området. Det har jo lyttet fra de spanske myndigheder, at de fleste er vendt tilbage til Marokko. Men hvordan har du oplevet det her til formiddag, hvor du er?
5: Jamen, efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
0: Ja, hvordan kan du se, at de lokale myndigheder er presset af situationen, også selvom mange, som du siger, er rejst tilbage til Marokko?
5: Jamen, det kan man se på. Jeg er ved et center, hvor man kan søge asyl her, og her har det center har i lang tid været fyldt, og folk har siddet udenfor det her center. Det gør de altså nu, også nu, men det vi hører, det er, at der er kommet mange flere til det her center. Jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i halvandet år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta. Og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret. Og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
0: Lyder det her fra Victor Schrøder Friis, der altså var med direkte fra Ceuta. Nu er der ikke længe til, at rytterne de triller ud på sidste etape af årets udgave af Danmarks største etapeløb på PostNord Danmark Rundt. Og den, der har haft de bedste ben i de foregående fire etapper, ja, det er den belgiske stjernerytter Wout van Aert, som har vundet tre etapper og samlet set ligger nummer et i løbet. Og det håber han også er tilfældet, når han triller over målstregen i Rødovre senere i dag.
6: I think a lot of people again and some fast racing. And yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and yeah, that I'm focusing on.
0: Ja, jeg tror, at der igen vil være rigtig mange mennesker, og så det vil blive noget hurtigt cykelløb, men det vigtigste det er at få førertrøjen med hjem. Det fokuserer jeg på, siger han. Etappen i dag begynder i Køge, og er man så ved at være klar til at sende rytterne godt afsted, Emma Meinhardt?
7: Det er man lige her på torvet i byen, der er fyldt til randen af glade cykelfans. Der er ikke sort af mennesker. I dagens anledning, så er der altså blåt på vifter, på flag, på bøllehatte. Og så på den oppustelige startport, hvor også rytterne er ved at være klar om ikke særlig lang tid. Og derfor står du også her, Lasse Odgaard. Hvorfor har du taget til cykelløb i dag?
8: Jamen, som stor cykelfan, når det kommer til ens fødeby, så er det jo med at være her og støtte op omkring det. En stor kulturel begivenhed. Det er jo ikke så tit, vi kommer til Køge med sådan noget. Så jeg synes, det var på sin plads at komme ned og bakke op om det.
7: Hvad synes du så om stemningen?
8: Jeg synes, den er rigtig fin faktisk. Jeg er faktisk overrasket over, at der er så mange mennesker. Det synes jeg er rigtig positivt. Og nu glæder vi os jo til et fremragende cykelløb med forhåbentlig en spændende afslutning, som vi kan hæppe med hjemme på skærmen.
7: Ja, det ser ud til at blive spændende. Hvad forventer du af den sidste etape her?
8: Nej, jeg tænker, det ender i en kæmpe masse spurt. Forhåbentlig med en af de store profiler, som vinder. Men det kunne også være sjovt, at der var en af de små danske profiler, der løb med sejren og fik en stor oplevelse der.
7: Ja. Tak skal du have, og rigtig godt løb.
8: Tak.
0: Ja, og du kan se, hvordan det hele ender. Det kan du gøre, hvis du tuner ind på DR1 eller DRTV. Noget af det, der trækker flest turister til Grønland, det er byen Ilulissat i Diskobugten. Her får man en ny international lufthavn til efteråret. Og mens turistorganisationen Visit Greenland forventer, at det vil ende med flere turister til Isfjorden, så frygter lokale, at det kan komme til at gå ud over hvalerne i området. Hvalsafari er nemlig en af de helt store turistattraktioner, og Claus Foss, der er lokal hvalguide, frygter, at hvalernes område vil blive oversvømmet med turister.
9: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
0: Ifølge Claus Foss er det ikke alle, der følger de frivillige retningslinjer for, hvor tæt man eksempelvis må sejle på hvalerne. Derfor så er der også flere i området, der overvejer, om der skal decideret lovgivning til for at passe på de store havpattedyr. Malene Simon Helund, der er hvalforsker og afdelingsleder ved Grønlands Naturinstitut, siger, at man sagtens kan drive forsvarlig safari, men hun forstår godt de lokales bekymringer.
10: Turismen den vokser jo rigtig meget i Grønland, og det betyder, at det gør hvalturismen også. Og det lægger et stort pres på de faktisk relativt få hvaler, som er en del af hvalturismen.
0: Og nu skal vi op på paddleboardet for at se lidt nærmere på den her problematik. Reporter Tobias Sydredal fører os ud på gyngende grund, derud hvor pukkelhvalerne pruster og turisterne jubler.
11: Pagajen stikker sig målrettet gennem den blå discobug. Der er to på paddleboardet, Monika Mathisen og Rasmus Holle.
12: Okay.
11: Og stort og sort buler pludselig et par centimeter over havoverfladen. En blank, mørk ryg skyder kortvej op,
12: shit.
11: Og så trækker et par kraftige, hvide finder dyret tilbage mod dybden.
13: Jeg ser også flere og flere både omkring en hval, for eksempel.
11: Morgan Angayo Josefsen følger sine gæster med blikket fra sin slukkede båd et stykke derfra.
13: Altså, det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
11: Han har sejlet med hvaler i Canada og Tonga, hvor der er strenge regler for, hvor mange både der for eksempel må være rundt om en hval.
13: Og jeg synes, at vi skal passe på hvalerne. Det er jo det, Grønland... Vi prøver at markedsføre os med.
11: Han anerkender, at han på en måde selv er en del af problematikken.
13: Det gør jeg jo helt klart i og med, at jeg jo på sin vis er et forstyrrende element over for hvalerne.
11: Men han mener, at hvalsafari kan gøres på en bæredygtig måde.
13: Så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne. Hvad så?
11: Nu kommer Monika Mathisen og Rasmus Holles og paddlene tilbage til båden.
2: Den var sådan en halvanden meters væk.
3: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
0: Ja, så padler jeg videre til dig, Kasper Schrøder, DR's økonomikorrespondent. Du er i Grønland lige nu. Forklar først lige kort, altså, hvor meget turisme egentlig fylder i Grønlands fremtidsplaner?
14: Turismen fylder meget i Grønland, det mærker man tydeligt, når man bevæger sig rundt herover. Den vokser også, det mærker man også. I dag udgør det omkring 5% af økonomien. Det er mere end i mange lande, men det er ikke lige så meget som i store turistlande som Grækenland og i Spanien og Island for at blive i det nordatlantiske. Så man satser, som du siger, målet er at fordoble turismen inden for de kommende år, og det er for at blive mindre afhængig af fiskeriet, som er det, som driver økonomien lige nu.
0: Men hvordan går de lokale myndigheder og selvstyret så til den her balancegang med på den ene side at ville markedsføre nogle turistattraktioner, men så også på den anden side at beskytte eksempelvis de hvaler, man gerne vil lokke folk ud at se?
14: Jeg oplever, at man er opmærksom på problematikken, at det skaber et pres på miljø og også generelt på samfundet med den voksende turisme. I 2025 trådte en ny turismelov i kraft, som regulerer turistvirksomheder. Blandt andet skal man have licenser. Man har oprettet mulighed for at indføre zoner, hvor man kan trække turismevirksomhederne tilbage fra. Men lige når det gælder valerne, så er der altså ikke nogen love og regler, som jeg også siger, men retningslinjer om, hvor tæt man må sejle på og hvor hurtigt man må sejle omkring valerne. Og den helt store problematik i et så stort sted som Grønland er, at det er jo altså sådan noget med at føre tilsyn. Og så tror jeg også, at der vil være en proces, hvor man skal finde balancen. Hvordan tager man egentlig gevinsten hjem fra turismen, uden at man betaler en alt for høj pris?
0: Jeg lød det fra Kasper Schrøder. Ilulissat ligger i Avannaata Kommune, og kommunen skriver til os her i DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et ønske om det. Om lidt under 2 timer åbner campingområderne på Smukfest i Skanderborg, og i år har festivalen særligt fokus på at reducere affald i form af telte og andet campingudstyr, som gæsterne slæber med på pladsen. Og lad os så komme derud, hvor der i hvert fald normalt kan komme ret meget affald, nemlig ved campingområdet, hvor du er, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, og der er for nogen fokus på bæredygtighed og genbrug. For andre er der måske ikke. Jeg sidder hos en pigegruppe, som har været afsted flere år på Smukfest og har smidt flere telte ud eller efterladt dem på pladsen. I år der har de købt et lidt dyre telt, som de håber på at få med hjem. I har også taget noget bestik med hjemmefra. Emilie Stefansen og også nogle glas, som jeg regner med kan holde lidt længere end en gang. Hvordan kan det være, at I regner med, at teltet ikke skal smides ud i år, men at det kan holde lidt længere at komme med hjem?
16: Jamen altså, der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år. Men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
15: Som jeg nævnte, så var du her sidste år, hvor du jo faktisk efterlod dit telt. I gennemsnit så er der 23 kilo affald per festivalgæst. Hvordan kan det egentlig være, at du efterlod det hjemme?
16: Efterlod
15: det her?
16: Jeg tror, når man kommer der til søndag, og man har været her en hel uge, man er træt, og man er tømmermænd, så er det bare lidt nemmere at lade det stå. Det er dejligt ikke at have det, så man kan tage det med hjem og have det igen næste år.
15: God festival til jer.
16: Tak.
0: Ja, god festival. Smukfest får mere affald tilbage i kredsløb, men den samlede affaldsmængde vokser stadig år for år. I Danmark producerer vi over 12 millioner ton affald om året, så på trods af festivalens grønne profil, så er det så lidt, der bliver genanvendt, at det ikke kan måles i det samlede forbrug, mener Thomas Bud Christensen, der er professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. For ham handler det mere om branding og markedsføring, siger han.
17: De gør det for, at det betyder noget, og at festivalerne de kan brande sig på den her grønne dagsorden. Og vi kan jo også se det på tværs af alle de forskellige festivaler, der er i Danmark. Både festivalerne og karnevalerne, de gør en del ud af det her med affald og cirkulær økonomi, og prøver ligesom at brande sig selv på at være grønne og bæredygtige.
0: Hos Smukfest afviser man kritikken om, at det skulle handle om image og branding, siger Katrine Bianca Christensen, der er bæredygtighedskoordinator for festivalen.
18: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Altså Smukfest, vi har arbejdet med bæredygtighed i rigtig mange år, særligt på affaldsfronten. Og det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså vi er vokset op i en skov, og det har ligesom været i paragraferne altid, siden festivalen blev stiftet. Det er noget, vi gør, fordi vi skal, og vi vil, og det synes vi alle skal. Så det har ikke noget med markedsføring at gøre for os.
0: I løbet af eftermiddagen mest tørt og stedvis en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, men i Nordvestjylland lidt køligere, så en let til jævn vind fra vest og fra sydvest. Sara Wiese, hun var arkitekten bag denne her middagsradioavis. God søndag.
19: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På tirsdag mødes EU's medlemslande til et hastemøde om de seneste dages anspændte situation i det spanske område Ceuta i Nordafrika, hvor omkring 60.000 mennesker på kort tid krydsede grænsen fra Marokko. Hastemødet kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer havde sendt til EU-toppen. Der er dog tale om et uformelt møde, så der bliver derfor ikke vedtaget noget, men mødet er alligevel et vigtigt et af slagsen, da der er uenighed om, hvem der står med ansvaret, siger Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken i Europa.
2: For man skal have en fælles forståelse af, hvad skete der rent faktisk de her seneste par dage. Altså, man kan sige, at Danmark og Italien, der er lidt den opfattelse af, at Spanien ud grænserne står pivåbne. Spørger man Spanien, så synes de sådan, at resten af EU skulle have svigtet. Man har været for egoistisk, man har parret med fingre, og man har ikke hjulpet Spanien på den måde, man hensyn til Schengen-reglerne.
1: Spanien har efter det her brev været ude at kritisere de her lande, der i går sendte et opråb til EU om situationen i Ceuta. Og Spanien vil også påpege en række ting på det her møde, vurderer Lykke Friis.
2: Man kan ikke suspendere Schengen-samarbejdet over for Spanien. Det er ikke muligt i henhold til Schengen-reglerne. Og rent bortset fra det, så er Suiza er jo ikke en del af Schengen-samarbejdet. Så det vil det påpege. Men så vil det også påpege, jamen, hvordan kan man så hjælpe Spanien? Det kan være så ved hjælp af at styrke den fælles eksterne grænsekontrol, altså grænse Marokko. Det kan være at styrke det fælles samarbejde med Marokko. Så der er mange ting, man der så kan pege på.
1: Sidste etape af årets udgave af PostNord Danmark Rundt er gået i gang med start i Køge, hvor Lasse Udgaard var mødt op for at sende rytterne godt afsted. Han havde nemlig stillet sig op i Køge.
3: Som stor cykelfan, når det kommer til en til fødeby, så er det jo med at være her og støtte op omkring en stor kulturel begivenhed. Det er jo ikke så tit, vi kommer til Køge med sådan noget. Så jeg synes, det var på sin plads at komme ned og bakke op om det.
1: Ja, yes. Mens start er i Køge, så er målstregen i Rødovre. Her kulminerer løbet i en rundstrækning, og det kan man godt glæde sig til, mener Claus Falk Pårup, der er eventchef hos Danmarks Cykelunion.
4: Det bliver super intenst. Det kommer jo til at minde en lille smule om den gode gamle Champs-Élysées-etape nede i Paris, når de kører Tour de France. Vi kommer til at køre op ad Tårnvej, og for enden af Tårnvej, der kommer vi til at lave et U-sving, ligesom man kender det. Og så kører vi tilbage igen på den anden side, så man kan se rytterne både på den ene og på den anden side af opløbsstrækningen.
1: Ja, du kan også se det hele i fjernsynet. Det kan du gøre på DR1, og du kan også gå ind på DRTV. Det er ikke kun i Europa, at varmen har sat rekorder. Sydkorea har i dag sat varmerekord, siden landet begyndte at registrere temperaturer for over 100 år siden. I byen Yangsan, i det sydvestlige del af Sydkorea, er der i dag målt 42,5 grader. Og det er også femte dag i streg, at der er målt over 40 grader i landet. Herhjemme knap så varmt mellem 18 og 23 grader, men til gengæld en del sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i forløb i 18 dage. Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns byret i dag. Manden var ikke selv til stede i retten på grund af sine skader. Retsmødet blev derfor gennemført uden ham. Skyderiet det fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Det kan komme til at gå ud over valerne i Diskobugten på Grønlands mest populære turistdestination i Ilulissat. Det kan komme til at gå ud over dem, og de får en ny international lufthavn til efteråret. Flere i den lokale turistbranche frygter, at valerne vil blive omringet af nye turister, og det kan presse de store havpattedyr. Derfor så er det vigtigt at tænke sig om, inden man lader de nye turister flokkes ud på valsafari. Det mener blandt andre Vilhelmina Nathanielsen, der har arbejdet i den grønlandske turistbranche i 26 år.
2: Jeg er sådan lidt mere bange for, at vi kommer til at forstyrre dem, når der kommer flere mennesker, der gerne vil at se dem om sommeren. Jeg tror, det er mere, at man sætter lidt grænser for, hvor meget vi kan forstyrre dem til dagligt.
1: Selvom der allerede er retningslinjer for, hvordan bådene skal opføre sig på en valsafari, så debatterer flere lokale nu, om der skal decideret lovgivning til. Men Grønland vil samtidig satse på større turisme, så derfor så er det en balancegang, som de lokale myndigheder nu skal ud på. Det fortæller vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er rejst til Grønland.
3: Den balance, som man skal finde nu i Grønland, det er, hvordan sikrer man sig, at man får gevinsten fra turismen, uden at prisen den bliver for høj.
1: Campingområdet til årets smukfest er netop åbnet, og en af ambitionerne for festivalen er, at den skal blive endnu mere bæredygtig. Det betyder, at festivalsgæsterne skal blive bedre til at sortere sit affald og genbruge sit grej. I gennemsnit der efterlader hver festivalgæst nemlig 23 kilo affald. Emilie Stefansen, der er en af de festivalsgængere, som har været afsted flere år, hun er begyndt at tænke lidt mere over bæredygtigheden, fortæller hun.
4: Der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år, men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
1: Smukfest har indført flere forskellige tiltag, som skal gøre, at festivalsdeltagerne husker at tage sine ting med retur, når festen slutter om en uge. Selvom det kan være hårdt at tage sine ting med hjem igen efter en hel uge med druk og fest, så der er ikke andet for, siger Emilie Stefansen.
4: Jeg tror, når man kommer der til søndag, og man har været her en hel uge, man er træt, og man er tømmermænd, så er det bare lidt nemmere at lade det stå. Det er dejligt ikke at have det, så man kan tage det med hjem og have det igen næste år.
1: Ja, og her i løbet af eftermiddagstimerne mest tørt, og stedvis også en del sol, og så temperaturer, der når op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Her er Becca Louise Armstrong. Mærk lyden.
1: Hej, kære lyttere her på B6. Du er tændt for din radio den her skønne søndag eftermiddag. Vi er altså landet ikke bare lige her i dagens program, her med Semoir, Becca Louise Armstrong, men vi er altså også entreret august måned, hvilket jeg vil mene er sommerens sidste officielle måned. Sensommeren banker altså på døren. Og jeg elsker sensommeren. Jeg elsker, når solen står en lille smule højt. Jeg elsker de der dage, hvor vinden bliver en lille smule sprød, hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Og så er der altså også noget, jeg elsker rigtig højt, og det er søndage. De har en helt særlig stemning, en helt særlig følelse, og det gør ikke søndagen mindre perfekt, at jeg kan få lov at tilbringe den sammen med jer, kære lytter, lige her på vores allesammens yndlingskanal P6. Jeg er så umådelig glad for, at I har tændt jeres radio. Jeg ved ikke, hvad I laver. Måske er I startet på arbejde igen. Måske nyder I den aller sidste fridag, inden I skal tilbage på pinden. Jeg vil bare sige, at de næste 2 timer her, der skal vi altså bare have det godt. Og hvorfor ikke, kære lytter, starte den her Teams program ud med en stor, dejlig kærlighedserklæring til netop vores søndag til P6. Til hinanden og til al den gode musik. Her skal vi lige høre Ramones forklare det helt vildt fint, hvordan man sender sådan en dejlig kærlighedserklæring. Så kære lytter, så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen inden

Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Baby, I love you. Og hvis der er noget, vi elsker her på B6, så er det alt den gode musik, vi kan få lov at spille for jer, kære lytter. Og vi håber jo bare og drømmer om, at følelsen den bliver gengældt lige her. Lige her i radioen sammen med jer. Jeg blev lidt muset om hjertet, da jeg hørte den her dejlige fine sang fra Ramones. Jeg synes, vi skal snuppe en kærlighedshymne mere her fra The Arctic Monkeys.

0: Kære venner, det her nummer, hvis du lige sidder i sofaen og kigger på din søde kæreste, ven, hvad ved jeg, mor, så er det her en perfekt sang at lige tage en dejlig sving om til i stuen. Helt dejligt, helt perfekt til din søndag. Det her, det var number one party anthem fra Arctic Monkeys. Og venner, det er august, og det er lækkert. Og noget, jeg glæder mig til, især fordi det er august, det er fordi, at jeg skal en tur på Syd for Solen. Jeg tænker måske, at jeg møder nogle af jer, kære lyttere derude. Og så skal vi altså opleve det her vidunderlige band, vi skal lytte til nu. Det er et af de mest hypede rockbands i verden. Og med rette, med Cameron Winter i front. Her er det Geese.
1: Baby, let me dance away.

Cliff, it's me, Kathy. Let me in your window. Wow, venner, der er blevet skrevet så mange sange om den her historie fra Wuthering Heights af den gotiske roman af samme navn af Emily Bronte.

altså, det her er virkelig en perfekt sang på så mange måder. Og apropos Wuthering Heights, så har den gode Charlie XCX jo leveret soundtracket til den seneste filmatisering af historien Wuthering Heights. Så i den her ånd kan vi godt lige blive et øjeblik og så lytte til, hvordan hun fortolker historien, kærlighedshistorien om Heathcliff og Kathy her i Wuthering Heights. Og det gør hun altså så smukt her på nummeret Chains of Love.

The Chains of Love her af Charlie XCX, altså de sidste to sange, har vi lyttet til om Wuthering Heights. Meget dramatisk, meget storladent. Og kære venner, hvis I har brug for lige at tage det ned et gear og kaste en score replik, som er måske lidt mere i øjenhøjde, så kan du med rette sende den her sang fra Caroline Polachek til din flirt. So hot, you're hurting my feelings.

Dreams var det her fra School of X. Og kære venner, hvis I vil satse alle jeres penge på en hitmaskine, der altid leverer, så vil jeg altså smide det hele på School of X. Den er med garanti hver gang lige i skabet. Tusind tak for det. Okay venner, nu skal jeg lige gøre noget, som I måske vil blive lidt bange over, at jeg spiller, og det skal I ikke blive. Alt er godt, men jeg kommer lige med en trigger warning. Vi skal høre Taylor Swift nu, fordi vi er i august, og fra hendes album Folklore skal vi altså høre et nummer, der hedder August, og det er fra 2020. Det er en skøn plade, og det her er måske det tætteste, Taylor Swift kommer på en indie-sang. Så jeg synes, det er berettiget. Så jeg håber, I vil være med mig nu og lige hylde den dejlige, skønne, søde måned. August her på den dejlige søndag eftermiddag på V6. Og her er det altså... Ja, du hørte rigtigt. Her er det Taylor Swift.

Det her nummer er produceret af Jack Antonoff, som også producerer langt de fleste af Lana Del Rey's albums og rigtig mange andre rigtig dejlige kunstnere. Jeg håber ikke, kære lytter, I fik jeres eftermiddagskaffe helt galt i halsen, fordi jeg har sat Taylor Swift på. Jeg håber alligevel, I kunne høre og nyde det her dejlige støvede omkvæd, den her varme analog guitar, de her små søde stryger i omkvædet. Støvet lækkert her, hvor det er altså Taylor Swift fra hendes album Folklore på nummeret August. Okay, lad os lige have et stykke ingefær, en lille palette cleanser. Jeg tror, at et stykke med Radiohead vil gøre sig rigtig godt lige nu.

Det her, det er skramlet. Det er sejt. Det er punk. Det er fedt, og det var Blister in the Sun med Violent Femmes. Venner, i 2015 udgav Iggy Pop det her album, der hedder Post Pop Depression. Og ikke alene er det verdens mest geniale titel til en rockplade. Det er bare Iggy Pop, når han er aller sejst her på nummeret Gardenia.

0: to shake. For all your mistakes, mistakes, mistakes.
1: Ja, og i introen til det her nummer, kære lyttere, der sagde jeg, det er Iggy Pop, når han er allerbedst. Og det er også rigtigt, men Iggy Pop er altid allerbedst. Dengang i 70'erne og i 2015. Og Gardenia med Iggy Pop, og mange af sangene på albumet Post Pop Depression er produceret i samarbejde med ham her, Just Homie, sangskriver for en person i ørkenrockerne Queens of the Stone Age. Så lad os lige høre det her seje, croonede nummer, Make It With You.

Det er svært ikke at drømme sig væk i de her fantastiske toner fra oceanske rimor. Se, solen skinner, synger de, og ja, vi drømmer os væk, og derfor flyver tiden. Så lad os lige hylde den søde drøm her, mens vi forsvinder væk i al den gode musik. Fordi lige om lidt, venner, skal vi altså ramme en radiovis. Klokken nærmer sig 15. Bliv hængende, jeg er med jer lige på den anden side. Og til en radiovis, ja, en sød dagdrøm her fra Always.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Utilfredshed med Spaniens indsats for at stoppe migranter ved EU's grænser breder sig. EU har indkaldt til ekstraordinær videokonference på tirsdag, efter statsminister Mette Frederiksen og 21 andre regeringsledere har kritiseret, at omkring 60.000 migranter kunne komme ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika i løbet af få døgn denne uge. Og til mødet, der kommer Spanien formentlig til at stå skoleret, fortæller Morten Heiberg, der er professor i spansk historie ved Københavns Universitet.
2: Det er også en mulighed for den spanske regering for at forklare sig, men det er også samtidig en lidt tilspidset krise og situation, vi står i, fordi at Spanien nu skal ligesom konfronteres af de 22 lande i EU, der mener, at Spanien måske ikke har håndteret den her krise korrekt.
1: De 22 kritiske EU-lande sendte i går et fælles brev til Europakommissionen, hvor de blandt andet stiller skarpt på en spansk højesteretsdom, som de mener har lempet reglerne for migranterne.
2: I det brev, som de har sendt til EU-kommissionen, der betoner blandt andet vigtigheden af at undgå de her sådan, forsøg på at give opholdstilladelse til op mod 1 million udlændinge i Spanien, da man mener, at det sådan er en faktor, der har været medvirkende til den situation, vi står i.
1: Når der til efteråret åbner en ny international lufthavn i grønlandske Ilulissat, så er flere lokale bekymrede for, at turister vil komme til at presse hvalerne i Diskobugten.
3: Den var sådan en halvanden meters væk.
4: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
1: Ja, for mens de her to paddleboardende turister altså hverken dasker med deres pagajer eller larmer med en motorbåd, så frygter flere lokale, at hvis der kommer mange flere turister, ja, så kan hvalerne blive overbelastet med netop motorbådslarm. Det siger blandt andet hvalguide Morgan Anjaju.
5: Og så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne.
1: Og derfor taler flere lokale også om at gøre Grønlands retningslinjer for hvalsafari til lov. For i en fremtid, hvor Grønland vil satse mere på turisme, så er balance mellem økonomi og natur blevet mere aktuel. Det fortæller vores reporter i Ilulissat, Caroline Engelund.
6: Fordi turismen er et af de allerstørste erhverv i Ilulissat, en meget, meget central del af økonomien. Og den er man altså interesseret i at udvikle bæredygtigt.
1: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble og rulle ud med barnevognen med deres helt små børn. For her præcis 4 år efter nye barselsregler blev indført, så holder privatansatte fædre markant mere barsel. Det skriver Jeff i en pressemeddelelse. Efter reglen om 11 uger øremærket barsel trådte i kraft, så er privatansatte mænds barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2 uger, viser Jeffs medlemsundersøgelse. Og måske er vejret til en tur ud med barnevognen. Det er nemlig mest tørt, og der er også en del sol, og det er mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til B6 med Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen tilbage efter en radiovis allerkæreste. Lytter, jeg håber, at I fortsat forhåbentlig nyder jeres rigtig dejlige skøn søndag eftermiddag derude. Hvad end I laver og har det godt lige her sammen med mig i dagens program på P6. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg har altså meget mere godt på min playliste helt frem til klokken 16. Så hvis du bare lige har tændt for din radio, så er der masser af god musik og masser af dejligt. Vi skal lige igennem endnu. Så frygt. Ej. Og altså, jeg har været jeres weekendvært hele sommeren her på B6. Og næste weekend er altså sidste gang, jeg skal have æren den her sommer i hvert fald, af at underholde jer lørdag og søndag eftermiddag. Så altså, mio. Jeg nyder det så meget. Men vi skal altså ikke helt sige farvel endnu. Lige nu skal vi faktisk kun sige én ting til hinanden. Kære lyttere, der er kun én ting, jeg vil sige til jer, og det er rigtig hjertelig velkommen til.

Hvis, kære lytter, du har brugt din sommer ved et lejrebål nede på stranden, så har du måske spillet det her nummer. Og ellers kunne du gøre det, fordi det her, det er perfekt lejrebåls soundtrack, og det mener jeg altså på den bedste måde. Det her var Good Riddance af Green Day. Og ja, hvis der er en sang, der minder mig om sommer, tæerne i græsset, vinden i håret, sandet, alle de steder, jeg ikke gider at have det, men alligevel er det lidt hyggeligt, så minder den her sang med First Flush altså lige præcis om den stemning. En sommeraften, der aldrig ender. Her er det First Flush for det meget smukke nummer, Ildflue.

0: den 28. august får vi altså nyt album fra postpunkerne Interpol. Og det her nummer, vi lyttede til lige her, det er altså titelnummeret fra deres kommende plade, This Mirror Weighs a Ton. Og jeg er meget stor Interpol-fan. Jeg er sikker på, at der er flere af jer, der også er Interpol-fans, der lytter med derude. Og jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om, at Interpol har en fornyet energi på det her nye musik, de har udgivet. Så jeg er enormt begejstret for deres nye plade, der snart er på vej. I det hele taget er jeg meget begejstret for frontpersonen Paul Banks fløjlsbløde, dybe stemme. Den rører mig på en måde, jeg ikke kan forklare, og det har den egentlig altid gjort. Så jeg har bare lige lyst til et øjeblik mere at væle i Paul Banks vidunderlige stemme her på Massive Star, coveret fra hans sideprojekt Moz, som er helt sikkert værd at tjekke ud. Men her synger han altså så fint på et cover af indie-klassikeren Fade Into You.
1: I wanna hold the hand inside you.

YouTube, der hedder Muzz, M-U-Z-Z. Ind og lidt mere, hvis I er mere nysgerrige på det. Det er så fint. Og noget andet, jeg kun kan sige præcis det samme om, det er det her dejlige nummer fra Snuggle. Det hedder Dust, og det er en passende titel for støvet, og smukt er det i hvert fald.

Cut Your Bangs, synger de her. Det er Prisma sammen med Mercedes, danske dejlige kunstnere, vi lytter til her. Og jeg kan altså kun virkelig relatere Cut Your Bangs, fordi kære Prisma, kære Mercedes, jeg har gjort noget den her sommer, det er at klippe mit pandehår, så tak for at lave et perfekt soundtrack til det. Venner, lad os lige lukke vores øjne et øjeblik, mens tilbage til Roskilde Festival, hvor herlige The Cure spillede til rigtig mange fornøjelse og glæde. Her er de på nummeret Lullaby.

Moby var det her på et af hans store signaturhits, Natural Blues, var det altså fra 99 fra albumet Play. Venner, jeg har bare lige lyst til at blive i den her søde, søde dansestemning et øjeblik. Og skal vi ikke gøre det sammen med Gorillaz her på det dejlige nummer On Melancholy Hill?

On Melancholy Hill, her Gorillaz. Og det her nummer, det trisser og banker lige så stille og dejligt og let afsted. Det fylder mig med så god energi, det her, det er lyden af solskin. Og det næste nummer, vi skal til, det er lyden af et dansegulv, fordi der er kun én svensk popdronning, der gør det aller, aller, aller bedst, og det er selvfølgelig Robin.

som altid vidunderligt seje toner fra de dejlige, dejlige Wolf Alice. Her var det fra deres album My Love Is Cool fra 2015 for nummeret Bros. Og venner, der går ikke så længe, før jeg skal runde af og sige tak for i dag. Au revoir, vi ses næste weekend, men jeg har lige noget rigtig, rigtig godt i min playliste. Vi lige skal forbi, inden jeg smutter den her søndag eftermiddag. Og den uge, vi er på vej ud af nu, har der altså været en stor, dejlig fuldmåne. Så lad os lige hyle under månen sammen her med den kære David Bowie på Moon Age Daydream.

en sej, futuristisk guitar solo her fra David Bowie på Moon 8 Daydream fra albumet med den virkelig lange titel The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jeg elsker den her era af David Bowie. Og noget andet, jeg virkelig, virkelig elsker med meget tyk streg under, det er at tilbringe mine weekender hver hele den her sommer, som jeg har gjort lige præcis sammen med jer, kære lytter her på B6. Og der går altså ikke lang tid, før vi her på kanalen vender nogenlunde tilbage til normalen. Men jeg er altså med jer i næste weekend, lørdag, søndag mellem 14 og 16, som altså bliver min sidste lille sommersender for nu i hvert fald. Og så tror jeg, at mange af B6 programmer, som vi kender den, og hverdagen altså vender tilbage. Men altså indtil da, så suger jeg hvert et skønt sekund ud af den her dejlige tid sammen med jer, som jeg kan, og jeg nyder det, og jeg håber, at I har det på samme måde, kære lyttere. Jeg ved ikke, om I har gode, dejlige planer for resten af jeres søndag, men jeg håber, at I har det godt. I passer godt på jer selv, passer godt på hinanden, og så glæder jeg mig så meget til at lyttes ved næste weekend. Bliv hængende her på kanalen, der er god musik 24/7. Vi er altid klar til at gribe jer med alt det musik, I ikke vidste, at I elskede, det I havde glemt, at I kendte, og den sang, I lige trænger til. Jeg håber, det gør sig gældende om den her sang, jeg vil sende jer afsted med op til en radiovis. Det er YouTube med Sunday Bloody Sunday. Kære lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses rigtig snart.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: 5. og sidste etape af PostNord Danmark Rundt blev for kort tid siden afgjort i Rødovre uden for København. Den samlede vinder af løbet er for andet år i træk belgiske Wout van der Aert med intet mindre end 3 ud af 5 mulige etapesejre. Men det blev en dansker, der i dag tog etapesejren.
2: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem, landsholdsrytter op. Det bliver Rasmus Søjberg, der rammer plads i Rødovre.
1: Ja, det blev altså Rasmus Søjberg Petersen, der vandt dagens etape, og han kalder det fantastisk.
3: Vi har jo været noget specielt her i Danmark, dansk cykling. Selvom vi er forholdsvis mange på professionel plan, så er det bare noget andet at komme hjem og køre sammen. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads, nemlig Henrik Breiner Petersen, der landede på en tredjeplads i cykelløbet. Det er altså efter Lukas Kubis, der fik andenpladsen, og altså Wout van der Aert, der fik førstepladsen. I Spanien har man nu opjusteret dødstallet til 72, efter omkring 60.000 migranter forsøgte at svømme eller på anden måde kom ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser den spanske regering ifølge avisen El País. Mange er druknet eller blevet trådt ihjel i det kaos, der opstod i Ceuta, et område på størrelse med Anholt, og som ligger på Nordafrikas kyst, omkranset af Marokko. De fleste af de 60.000 er vendt hjem igen, fortæller DR's reporter i området, Victor Skrøder Friis.
4: Efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
1: Men ved Ceutas migrantcentre, der kan man godt mærke, at en del af migranterne også er blevet, det fortæller Victor Skrøder.
4: Da jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i 1,5 år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta, og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret, og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
1: Vi har hørt en del om svenske og danske bander, der betaler teenager for at gøre deres beskidte og kriminelle arbejde. Nu er det så kommet frem, at den russiske sikkerhedstjeneste vil hyre helt unge ukrainere til forskellige opgaver, som skulle være at starte en brand, tage et billede af en militær installation eller måske placere en bombe. Det er blandt andet beskrevet i Financial Times og i et russisk eksilmedie. Du kan læse meget mere om sagen på dr.dk. Resten af dagen tørt og med lidt eller nogen sol. I aften sol de fleste steder og mellem 17 og 22 grader og en vind, der er lidt til jævn. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hen og sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: To helikoptere er kollideret vest for den græske hovedstad Athen. Det skete, mens de var i gang med at slukke naturbrande. To personer er fundet, kun lettere til skadekommet, mens tilstanden lader til at være mere alvorlig for mandskabet i den anden helikopter. Alle fire personer er bragt til hospitalet ifølge avisen Kathamerini. Det er ekstreme vejrforhold med kraftig blæst, som gør det usikkert for fly, der slukker brande og opererer, skriver den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis på Facebook. Grækenland kæmper lige nu med naturbrande flere steder. 500 brandfolk forsøger for tredje dag trække at inddæmme branden vest for Athen. På det nordlige Peloponnes kæmper 100 andre for at slukke en anden brand. Og sent i går brød endnu en brand ud på øen Kefalonia, hvor en 44-årig mand i dag er anholdt, mistænkt for at antænde den, skriver det græske nyhedsbureau. Og herhjem, hvor det nu er 4 år siden, at den øremærkede barsel til fædre trådte i kraft. Og det har fået flere af de privatansatte mænd til at tage mere barsel. Fagforeningen Djøf har undersøgt deres medlemmers rettigheder, og analysen viser, at antallet af barselsuger hos de privatansatte mænd er steget med omkring 3 uger siden den øremærket ordning blev indført. Men samtidig så er der fortsat vidt forskellige regler for mor og far, når det kommer til løn. Det siger Gine Malta Kampmann, der er administrerende direktør i tænketanken Equalis.
2: Kvinder har ret til løn under barsel i 14 uger med halv løn, hvorimod mænd ingen rettigheder har i funktionærloven. Så det er jo et meget konkret sted i lovgivningen, hvor der er forskel på mænd og kvinder.
1: Og retten til løn er noget af det, der er helt afgørende for, om mænd tager barsel, peger forskningen på.
2: Grunden til, at vi taler om lønret under barsel, det er jo fordi, at vi godt kunne tænke os, at flere fædre bruger deres barselsrettigheder. Så dem, de har fået med øremærkningen af barsel, dem vil vi gerne have fædrene til at tage i brug. Og der ved man forskningsmæssigt, at løn spiller en stor rolle.
1: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i forløb i 18 dage. Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns byret. Manden var ikke i stand til at møde i retten på grund af sine skader. Retsmødet blev derfor gennemført uden hans tilstedeværelse. Skyderiet fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Og så skal bilister regne med ekstra kø de næste knap 3 uger i Aarhus. Til- og frakørsler ved Aarhus N vil nemlig blive spærret. Vejdirektoratet lægger ny asfalt og opfordrer derfor bilister til at køre i god tid og følge skiltene. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder, 17-22 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: FN bliver opfordret til at undersøge Marokkos ansvar for hændelserne i Ceuta, hvor 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå til den spanske enklave. Det mener i hvert fald det spanske regeringsparti Sumar. Venstrefløjspartiet peger på, at den usædvanligt store tilstrømning af mennesker fra Marokko på kort tid kan tyde på en aktiv facilitering fra de marokkanske myndigheders side, lyder det. Det skriver det spanske nyhedsbureau Europa Press. Der har floreret falske opslag på sociale medier om, at hvis man bare svømmede til Spanien, så kunne man få ophold i EU. Der er dog ingen beviser for, at Marokkos myndigheder skulle være involveret, og de fleste af de 60.000 migranter, der strømmede ind i det lille spanske område i fredags, er der også vendt retur til Marokko siden. I store dele af Europa ser man stadig med stor alvor på sagen, og ikke mindst på Spaniens manglende kontrol med grænsen. EU har derfor hasteindkaldt til møde tirsdag, hvor udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov vil deltage.
2: Vi skal have styr på grænserne. Der skal ikke kunne slås huller i det, som vi har set. Og vi har behov for at se på, hvad vi kan gøre. Og der skal alle værktøjer på bordet for at undgå en situation som den, vi har set nu.
1: Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister Giorgia Meloni tog initiativ til et fælles brev fra i alt 22 EU-lande, der i går blev sendt til Europakommissionen.
2: Og beskeden i det brev er meget, meget klar. Et, der skal være kontrol. To, vi skal ikke i en situation, hvor der kan slås huller i EU's ydre grænser. Derfor skal der strammes op.
1: Det blev i dag afslutningen på cykelløbet på PostNord Danmark Rundt, der har fået mange ud på landets gader og stræder for at hæppe med. Det blev belgiske Wout van Aert, der vandt for andet år i træk med 3 ud af 5 etappesejre. Men det var en dansker, der i dag tog sejren på den sidste etape ved målstregen i Rødovre.
3: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg, der rammer plads i Rødovre.
1: Og Rasmus Søjberg Petersen kalder det selv for fantastisk.
4: Vi har jo været specielt her i Danmark, dansk cykling. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads i det samlede løb, nemlig Henrik Breiner Petersen, der fik en flot tredjeplads. Dronedele er styrtet ned i Rumænien tæt på grænsen til Ukraine. Dronen havde ifølge det rumænske forsvarsministerium fløjet i landets luftrum i 20 minutter, inden den fløj ind i Ukraine, hvorefter den blev skudt ned og vragdelene landede uden for en rumænsk landsby. Ingen kom til skade. I slutningen af juli blev 3 russiske droner, der krænkede luftrummet, skudt ned af rumænske F-16 fly. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder mellem 17 og 22 grader, og en vind, der er let til jævn fra vest og sydvest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark vil øge sin militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i dag aftalt med sin færøske kollega Borur Steig Nielsen, der er landsstyremand for udenrigs- og fiskerianliggender. Vi er et stort kongerige, og vi har på det seneste oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Det er derfor også helt naturligt, at vi også øger vores tilstedeværelse på Færøerne, siger ministeren i en pressemeddelelse. De nærmere detaljer for aftalen er ikke faldet på plads endnu, men en øget tilstedeværelse vil kunne omfatte patruljering med F-35 kampfly og fregatter og transportfly i området. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, så er en mindre gruppe blevet i Ceuta i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end lige Marokko, fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
2: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn, men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
1: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive, mener 20-årige Abdunasir Bari, der ankom til Ceuta i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, og der er mange problemer og bombardementer. Det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag er der hasteindkaldt til møde om situationen, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi skal have styr på grænserne. Der skal ikke kunne slås huller i det, som vi har set. Og vi har behov for at se på, hvad vi kan gøre. Og der skal alle værktøjer på bordet for at undgå en situation som den, vi har set nu.
1: Og Bødskov deltager selv i mødet på tirsdag. Superhelten, der kan klatre på vægge og lofter og er klædt i rødt, blåt og et sort edderkoppespindsmønster. Ja, han lever i allerbedste velgående, i hvert fald i biograferne, hvor en ny Spider-Man-film har slået rekorder, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, så blev der solgt flere end 36.800 billetter. Ingen film på åbningsdagen har solgt lige så mange billetter i år, skriver branchemediet Kino.dk. Men endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev solgt billetter for et beløb svarende til 1,1 milliarder kroner. Det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver Variety. Tørt og efterhånden en del sol de fleste steder, mellem 17 og 21 grader og let til jævn vind fra vest og sydvest ved kysterne og til frisk vind nordpå. Det var Radioavisen.

0: beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen til sæsonafslutningen. Gud ja. Det er jo sådan, at i dit lydige, ledige søndagsprogram, der har vi sæsoner, og ingen ved, hvor lange de er, hvornår de starter og slutter, før vi siger, nu var det. Og det her er sæsonafslutningen.
2: Det er det faktisk.
1: Ja.
2: Og, sikke en sæson, det har været.
1: Sikke en sæson.
2: Ja.
1: Det har været en vidunderlig sæson. Tak, Louise, for en god sæson.
2: Selv tak.
1: Det har været, jeg synes, vi har lavet ved dejlig radio. Vi har haft nogle, vi har verdens bedste lytter.
2: Det har vi simpelthen. Det må vi sige, og der kan du måske sidde og tænke dig, hvordan ved I det? Det ved vi, fordi vi ofte møder jer.
1: Ja.
2: Og hver gang man møder et menneske, som lytter til det her program, så bliver man en lille smule stolt.
1: Ja, og fordi I er så dejlige, og I går derude, og I laver mad, og I laver pottery, og I maler billeder, og I ligger på sofaen, og I har det rart, mens I hører Mon Ami Complex om søndagen på B6 Beat. Og det er også noget, der gør os rigtig glade.
2: Helt vildt.
1: I dag skal vi tale om ledighed, fordi vi jo afslutter trilogien Lydigt, Ladigt, Ledigt. Og som jo har været en undersøgelse af, hvorfor det er et Lydigt, Ladigt, Ledigt søndagsprogram, vi leverer jer. Og nu skal vi tale om ledighed, som er jo, det tog noget tid lige sådan at greje, er jo noget markant andet end ladighed.
2: Det må man sige.
1: Ledighed er jo egentlig bare at være åben, kan man sige. At have tid. Og det kan man være.
2: Stille sig til rådighed.
1: At stille sig til rådighed, eller være stillet til rådighed, uden for ens egen vilje, det er der rigtig mange forskellige versioner af. Vi skal starte med noget, som føles enormt on-brand for vores nuværende situation. Det er nemlig unemployed in summertime. Det er sommerledighed, vi skal tale om, og det er Emiliana Torini.

0: Det med at være ledig får mig også til at tænke på noget andet, vi har talt om tidligere, men sådan kalender af mokhed. Altså, jeg synes gerne, at jeg i næste sæson... Nogen har jo nytårsforsæt ved årsskiftet, men jeg synes godt nu, hvor det er sæsonafslutning, at vi kan arbejde lidt med forsæt.
1: Ja.
0: Godt tænke mig at være lidt mere ledig i næste sæson på den anden side af denne sommer.
1: Jeg har faktisk tænkt, at den proces, som vi jo har været igennem i den her trilogi, er egentlig en god måde at blive ledig på. Mm-hmm. Man starter med lydigheden, man gør sine ting, man får overstået nogle gange. Det der er med livet, det er jo, at man kan jo tale nok så meget om, at hvor ville det være dejligt, hvis man bare ikke skulle lave noget hele tiden. Men kapitalismen banker jo på, og systemet, vi kan jo ikke sådan bare lige melde os ud uden konsekvenser. Så man starter med den lydighed, man nu må gøre for at få ordnet sine sager, og så bliver man ladig. Så skal man lige lade i den lidt. Mm. Og når man har ladet i den lidt, så kommer ledigheden. Fordi så er der plads igen. Mm. Fordi den første del af ledigheden, der er der jo ikke plads til andet end ledighed. Og nu er vi jo landet der, hvor det er rigtig dejligt at være, hvor der er ledighed.
0: Åbne for business.
1: Åbne for business, åbne horisonter.
0: Ja.
1: Altså i dit søndagsprogram. Og derfor så tænker vi, at det er nu, man kan være åbne for eksempel den her business, You Got Time and I Got Money, som altså er den her dejlige, dejlige sang af vores fantastiske smerte.

0: tema også snakke om den sådan meget man siger, sådan konkrete ledighed, at være arbejdsløs. Man går ind og melder sig ledig på kommunen.
1: Ja.
0: Og der er der en bestemt sang, der altså bare topper op i mit hoved med det samme, og det er med den danske Dad Rocks. Jeg kan huske det øjeblik, jeg hørte den her sang første gang. Det var i en lille bar i Hamborg, hvor at tre danske bands spillede til en showcase, arrangeret af Music Export Danmark for 12 år siden. Jeg skulle spille lige efter Dad Rocks, og jeg stod og hørte den her sang, og jeg var simpelthen ved at dø af grin, fordi den var så sjov. Det er nemlig sangen Fun Employment, som bare... hvor han lister alle mulige fantastiske ting, man kunne gøre, som er sjovt, når man er unemployed. Og så siger han til sidst, oh, we could apply at Burger King.
1: Helt klart. Den kommer sådan langt ned på listen.
0: Den kommer lidt langt ned på listen. Fun Employment med Dad Rocks.

0: Available her fra The National.
1: Ja, der var nogen, der var lidt mere sure over at være ledig end Dad Rocks, han var. Dad Rocks var meget tilfreds med at være ledig. Der var The National lidt mere desperate i deres availability.
0: De synes, det var lidt træls.
1: Ja. Det er jo sjovt, fordi at det her med at være ledig eller være available, det er jo et rigtig dejligt ord, det her.
0: Ja, det er nemlig et godt ord.
1: Rigtig pissegodt ord. Så hvordan, hvad er det den direkte oversættelse af det, ikke?
0: Jamen, det er jo på en eller anden måde det der med at stille sig til rådighed, synes jeg. Oversætter det egentlig bedst.
1: Ja.
0: Fordi ledig også kan have en lidt dårlig... Ja, tilgængelig.
1: Tilgængelig er også et godt ord.
0: Ja.
1: Og det, der er med tilgængelighed, det er jo, at det er jo også et hop ud i det ukendte.
0: Det er det nemlig.
1: Fordi nogle gange kan man stille sig tilgængelig, og så ved man ikke, hvad der sker. Det er jo lidt ligesom, når man rejser alene. Så går man ned på en eller anden café.
0: Der kan man nemlig være ret god til det.
1: Og der sætter man sig måske og tænker, og så falder man måske i snak med bartenderen. Og så siger de et eller andet, og så
0: jeg
1: får man...
0: Jeg har et slangeopdræt.
1: Ja,
0: det vil du med over at se?
1: Vil du se mit slangeopdræt? Og så siger de, mine venner mødes faktisk lige herovre lige om lidt. Vil du møde mine venner? Og så lige pludselig så har man 7 bedste venner i Milano.
0: Og bliver enige om, at vi skal altid for evigt være venner.
1: Ja, og det er jo dejligt med at være available, men det er jo skræmmende. Og det kræver også mod, og det kræver jo også, at man har overskud.
0: Og
1: det
0: var
1: også
0: derfor,
1: vi var lavet i sidste uge, så vi kunne få noget overskud.
0: Ja.
1: Nu skal vi videre ind i vores tilgængelighed, nemlig med Peril Dance og Available.

0: Diploid her fra Servus, der arbejdede sammen med Little Dragon. Yukimi Naganos smukke stemme var på nummeret her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. Jenny, jeg kan se, at du har været en tur i 70'erne.
1: Jeg har været en tur i 70'erne. Det er jo uundgåeligt, når vi har temasøndag, at man lige kigger. Man kigger lige. Er der noget? Er der noget godt i diskoteket? Og der var bid. Jeg har fundet to geniale sange om at være arbejdsløs. Og de er begge to lige geniale, faktisk. De er geniale på to meget, meget forskellige måder. Den, der kommer som nummer to, er faktisk, kan du ikke finde på Spotify. Så det er altså kun her,
0: fordi det er
1: udgivet på et bånd. Så det er, nu skal vi være arbejdsløse i 70'erne. Først med Lotte Rømer. Skur!

0: En lille pakke smøger. Jeg kan mærke, hvis jeg skulle være med i en sekt, så måtte Lone Kellermann gerne være guru.
1: Hun måtte gerne være guru.
0: Simpelthen mærke det, når hun lige søger her på arbejdsløs.
1: Hver gang jeg finder noget med Lone Kellermann i diskoteket, så er det altid genialt. Altså, jeg må simpelthen på et eller andet tidspunkt sætte mig ned og lytte hele hendes kartotek. Fordi at, jeg tror, jeg er stor fan, faktisk. Og hver gang er jeg overrasket over, at jeg endnu en gang har fået noget genialt. Det var også Lone Kellermann, da i foråret, vi havde arbejdstema, havde lavet den der banger. Arbejde til kvinderne, børne, pasning til vores børn.
0: Det er rigtigt. Du kan også bare tage det i bidder, og så ligesom lade din fanhed udvikle sig organisk og smukt.
1: Ja.
0: Som jo er det, det lyder til, der er i gang.
1: Nu
0: skal vi videre. Vi skal videre, ja, det skal vi.
1: Vi skal videre. Vi har tid, og vi har tid til at komme videre. Vi har tid til at høre nummeret Vacant med S. Vestergaard.

0: Godt beat, de havde bygget op her omkring et eller andet quirky lyd.
1: Ja, det er, jeg tror, et af mine yndlingsnumre med First
0: er det
1: Hate er A Prayer for the Unemployed. Jeg synes også, det er en meget poetisk titel.
0: Sindssygt poetisk titel.
1: Ja.
0: Helt vildt.
1: Og First Hate har vi så fundet ud af, at rigtig lydigt lavet ledigt band, fordi de har jo faktisk både været med i ledighedsepisoden og ledighedsepisoden. Ladighed, der havde de sangen Holiday.
0: Det kan jeg godt lide, at de har.
1: Ja, jeg føler også, at de er tætte på lyd i ladet i ledighed i første set. Det danske band jo, famøst. Jeg kan huske, da de begyndte at spille koncerter. Jeg tror, jeg så en af deres første koncerter nede på Drone, som var en bar, en kælderbar på Nørrebrogade, hvor der var tilrøget, og der stod et halvt anlæg, som havde simpelthen flere buler end en hat, der lige har været på en golfbane.
0: Vi må have været der sammen.
1: Det må have været. Vi har sikkert
0: været
1: der sammen.
0: Jeg var der meget.
1: Jeg var der også meget.
0: Det var et virkelig godt sted at være.
1: Ja. Det var lidt sådan et in-crowd sted. Det følte vi da i hvert fald dengang, alle
0: du
1: os, der kom
0: nok
1: der.
0: Sige.
1: Det var vi enige med hinanden om, at vi var meget ind. Ja, så stod vi og blev enige om, at vi var meget ind nede på Drone.
0: Vildt. Det var nemlig lige præcis det, der var med Drone. Man følte sig meget ind.
1: Ja.
0: Nå, hvad skal vi? Vi må videre.
1: Jamen, det er jo fordi, jeg har sat den her ind, og jeg ved godt, det er lidt på kanten, men jeg kunne simpelthen ikke... Jeg var sådan... Det her føles som en pisse ledig sang. Og jeg har svært at sige, hvorfor, men altså, jeg synes, Cindy Lauper's Time After Time virker som sygt ledig sang. Men det er måske det der, hun siger, lying in my bed, I hear the clock tick, og så tænker jeg, du har ikke noget at lave.
0: Hov. Vi skal have en radioavis.
1: Jamen, gud.
0: Vi når simpelthen ikke på denne side af radioavisen at spille Time After Time.
1: Det gør det bare lige efter radioavisen.
0: Vi gør det lige efter radioavisen. Der tager vi Cindy Lauper med Time After Time. Den kan I altså godt holde jer helt åbne for.
1: Ja.
0: Hold jer available. Den kommer lige op.
2: Det her er P6. Nu er der radioavis.
3: En dansk statsborger er styrtet ned med en helikopter under naturbrandene i Grækenland og sammen med et andet besætningsmedlem, en græsk statsborger, omkommet. De var i færd med at slukke naturbrandene vest for den græske hovedstad Athen i området på vej mod halvøen Peloponnes. To helikopter kolliderede tidligere i dag, rapporterede græske medier. De to besætningsmedlemmer i den anden helikopter, en græsk statsborger og en britisk statsborger, er bragt til hospitalet med lettere skader ifølge det græske brandvæsen. Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis bekræfter dødsfaldene og at en dansker er iblandt. Jeg sender mine dybeste kondolencer til deres familie, skriver han på X. Vi har her i DR Nyheder rakt ud til Udenrigsministeriet for at få bekræftet, at en dansker var ombord i helikopteren og er omkommet i ulykken, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Det er nu 4 år siden, at den øremærkede barsel til fædre trådte i kraft, og det har fået flere af de privatansatte mænd til at tage mere barsel. Fagforeningen Djøf har undersøgt deres medlemmers rettigheder, og analysen viser, at antallet af barselsuger hos de privatansatte altså er steget med den øremærkede ordning med 11 ugers barsel. Altså også siden den blev indført. Privatansatte mænds barsel er i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2 uger. Men samtidig så er der vidt forskellige regler for mor og far, når det kommer til løn. Det fortæller Gine Malta Kampmann, der er administrerende direktør i tænketanken Equalis.
4: Kvinder har ret til løn under barsel i 14 uger med halv løn, hvorimod mænd ingen rettigheder har i funktionærloven. Så det er jo et meget konkret sted i lovgivningen, hvor der er forskel på mænd og kvinder.
3: Og retten til løn er noget af det, der er helt afgørende for, om mænd tager barsel, peger forskningen på.
4: Grunden til, at vi taler om lønret under barsel, det er jo fordi, at vi godt kunne tænke os, at flere fædre bruger deres barselsrettigheder. Så dem, de har fået med øremærkningen af barsel, dem vil vi gerne have fædrene til at tage i brug. Og der ved man forskningsmæssigt, at løn spiller en stor rolle.
3: Lød det her fra administrerende direktør Gine Malta Kampmann fra Tænketanken Equalis. Der er pladsmangel i svenske fængsler, så nu sendes de første af i alt 600 fanger til Estland. Sverige indgik sidste år en aftale med Estland om at leje 400 fængselsceller med plads til de 600. Ifølge SVT, svenske tv-station, så er de første fanger nu på vej til et fængsel i den estiske by Tartu. 30 fanger vil blive anbragt i løbet af august, siger Niklas Bellström, der er enhedschef i den svenske kriminalforsorg. Overførslen af fangerne vil ske af 3 omgange, og samtlige 600 indsatte vil være overført til Estland i løbet af de kommende 18 måneder. tørt og en del sol her til aften mellem 17 og 21 grader og en let til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

0: 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Og så fik vi den, altså, jeg skulle lige skrue op for den mikrofon. Nu er vi her. Det er der ikke nogen, der ved, hvad jeg lige sagde, men jeg sagde, at så fik vi Cindy Lauper med Time After Time.
2: Og nu er vi altså i time 2 af dit ledige søndagsprogram.
1: Mest ledige.
2: I dag er vi nemlig ultra ledige, fordi vi har haft tema om, hvad det vil sige sig at være ultra ledige. Vi er jo også i sæsonafslutning, så det vil sige, at det her er den sidste time, Mon Ami Complex. I den her sæson, vi vender tilbage i næste uge med den næste sæson. Vi har ikke pauser mellem sæsonerne.
1: Er du sindssyg, vi vender tilbage?
2: Ja. Så I skal ikke rende rundt og vente. Det er ikke ligesom med Game of Thrones, hvor man skal vente på, at de tager et eller andet sted hen og får filmet en masse ting og skrevet et manuskript. Vi er der simpelthen på pletten næste søndag. Men indtil da, så har vi altså stadig en time sammen, hvor at vi skal tale om at være ledig. Og ledighed, det så, kan jo også betyde, at, at man kan få lov til at få adgang. Derfor synes jeg, at Access Me med Fish var et rigtig godt nummer at sætte ind i dagens tema.
1: Virkelig god idé. Den kommer her.

0: Det var sådan meget sådan, man sluttede numre en gang, når man spillede rockmusik.
1: Og det var det. Det var det. Bandet med de mange yer. Lynet, skynet.
0: De må kunne lide det bogstav. De har haft... også et meget pænt bogstav, det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Der findes pæne, og så findes der knap så pæne.
1: De har jo haft enormt mange medlemmer i Lynet, skynet. De har haft Gary og Billy og Johnny og Ronnie og Michael og Ian og Hughie og Ricky og meget med I. Dale, det er derfor, de hedder noget med Y. Carol, Leon, Steve, Alan, Artemis, Jojo
0: der
1: og
0: må have været,
1: Cassie og Edward.
0: Der må have været nogle gennemgående figurer, der har været rigtig svære at danse med.
1: Ja.
0: Men så er det jo godt, at der har været rigeligt at tage ind og ud igennem deres rejse i musikken. Ledighed. Er ledige sammen en lille times tid endnu. Mm. Vi har faktisk en god strid med, og vi stadigvæk gerne vil nå at spille. Skal vi ikke tage How to Dress Well?
1: Pissegodt bandnavn, jo.
0: Helt sindssygt godt.
1: Det sætter bandnavn. Også nogle høje forventninger.
0: Ja, det skal helst... Ja, det er det. Nå ja, det er helt bogstaveligt. Ja, det gør det virkelig.
1: Ja, altså Tom Krill er den amerikanske multiartist, som fra Boulder, Colorado. Der har jeg været. Sætter jo så et krav om, at han skal være rimelig velklædt, tænker jeg.
0: Har du tøjkrise tit?
1: Ikke for meget for tiden.
0: Ej, hvor fedt.
1: Jamen, jeg lavede for et år siden det her lyder så...
0: Tøjmanifest.
1: En Pinterest.
0: Ja.
1: Jeg lavede simpelthen et Pinterest over, hvad for noget slags tøj, jeg gerne ville gå i. Og så begyndte jeg, hver gang jeg skulle ligesom handle, og være en genbrug, eller var jeg er sådan en rigtig genbrugs en. Så gik jeg ind på Pinterest og kiggede efter, hvad for nogle slags tøjpieces, jeg manglede for... og kunne lave sådan nogle slags outfits, som jeg synes var seje.
0: Hold da op, det er tjekket.
1: Og det har bare fikset min garderobe. Jeg elsker min garderobe for tiden.
0: Det er jo genialt. Men der er jo også den ting med at tage sådan en beslutning. Einstein sagde det, og Einstein han udrettede den unden lyne store ting. Men han talte om begrebet beslutningstræthed, som man jo virkelig kender. Altså man kan jo blive ekstremt træt allerede, inden man har forladt sit hjem, hvis man skal bruge en halv time på at... besluttede sig for, hvad for noget tøj man skal have på. Så han købte bare det samme grå jakkesæt i mange eksemplarer, og så gik i det hver dag. Så havde han ligesom skåret den beslutning ud af ligningen.
1: Det er smart.
0: Det er meget relaterbart. Dit, moodboard over tøj lyder også meget smart.
1: Det tjekket, var i hvert fald meget en god måde at få, så man ikke bare ligesom sådan, den her trøje kan jeg meget godt lide, men man faktisk men
0: jeg
1: er sådan,
0: kan ikke rigtig...
1: jeg har... brug for at have nogens tøj, der er sådan her, for at kunne gøre sådan, som jeg gerne vil gøre.
0: Ej, men det er så godt tænkt, fordi man kan godt stå med den der ene beklædningsgenstand og tænke, der er ikke noget, der passer med den, og det bliver underligt, hvis jeg kun har vest på i dag.
1: Ja.
0: Nu skal vi høre altså How to Dress Well her med Weekend.

0: Man er simpelthen ikke i tvivl om, hvem der synger på en sang som denne. C.V. Jørgensen på den 13. dag.
1: På den 13. dag, ja. Som jo handler om at være sommerhus.
0: Som der garanteret er nogen, der lytter med, der er lige nu.
1: Det håber jeg i hvert fald.
0: Det håber jeg virkelig også.
1: Vi har jo ledighedstema, og der er jo ikke noget mere ledigt, end at være på sommerhus. Der må man ikke foretage sig noget. Jeg synes nogle gange også, at så nogle bands, der taler om, at så tog de i sommerhus og arbejdede, at jeg så bliver jeg sådan lidt hov. Men du, der skal du tage hen for ikke at arbejde.
0: Det er rigtigt, det er meget en ting.
1: Ja, så tog vi i sommerhus. Ja. Har vi ikke også haft nogen på besøg, som tog i sommerhus, og så var det noget værre rod?
0: Jo, det gik ikke, det var dårligt, hyggeligt. Og de blev måske lidt uvenner, eller sådan. Ja, ja, det blev rigtig svært, faktisk.
1: Ja.
0: Men det har vi jo også talt om før, det der med, at man planlægger det der perfekte kreative rum.
1: Nu skal det blive
0: nu
1: godt.
0: Nu skal det være
1: puh,
0: godt.
1: Puh, jeg er så ledig.
0: Jeg har 14 dage, og jeg har det der sommerhus, og der er det udstyr, der skal være.
1: Så skulle der vist laves genialiteter, eller hvad?
0: Og så sætter man sig ved tangenterne, og så kommer kvalmen.
1: Ja.
0: Den tunge, træge kvalme af, at nå nej, det var jo ikke bare så let.
1: Jeg ser min musikkens muse. Jeg har sådan et meget tydeligt billede i hovedet af sådan en lille dame, som er sådan lidt en elver, eller lidt en gudinde, eller sådan musikkens gudinde, eller sådan noget. Og jeg kan mærke sådan, når hun bliver sur på mig. Jeg kan mærke, når hun bliver sådan, nej, det skal du ikke have.
0: Og hvad er det for nogle parametre, der ligesom
1: det er for eksempel, at hvis jeg har besluttet mig rigtig hårdt på, at nu skal jeg lave noget genialt, så bliver hun trodsig.
0: Det er det.
1: Så bliver
0: man
1: hun
0: kan ikke regne musen ud.
1: Og siger hun, det skal du ikke. Du skal bare sidde her og klimpe på dit klaver og blive mere og mere træt af F-mål.
0: Men man kan dog stille sig til rådighed.
1: Man kan stille sig rådighed og sige, jamen okay, men jeg møder så op, jeg er på arbejde igen i morgen, og så må vi se, om du er et andet humør, Mrs.
0: Ja.
1: Og så nogle gange, så er hun et helt andet humør dagen efter.
0: Mm. Eller bare en time senere.
1: Det kan så nemlig også bare en time senere. Så
0: nogle
1: har hun
0: gange
1: set,
0: en måned senere.
1: At man var villig til at slide og slæbe for hende. Og man ville sidde og blive træt af F-mål, og så bliver hun smiret.
0: Ja.
1: Så bliver hun, okay, fair nok, så får du lidt.
0: Mm. Vi skal besøge Vesterbro Ungdomsgård og have en sang, der sådan meget direkte behandler temaet at være ledig.
1: Ja. Det her arbejdsløs arbejder tøs.
0: Genial titel.

0: Idols her med Love Song. Jeg vidste faktisk ikke, at idol, det betød ledig.
1: Idle time is the devil's et eller andet. Tror jeg er et udtryk. Nej, det vidste jeg faktisk heller ikke. Og det var faktisk Mads Gunners søn. Vores kollega Mads.
0: Nå.
1: Som jeg sad foran ham nede på redaktion og hyggede. Og sagde, ej, vi skal lave ledighedsprogram. Og så sagde han bare, instant, altså det var så hurtigt, så skal vi spille Idols. Og så er jeg sådan, wow, wow, Mads. Og så var det fordi, at det simpelthen betød ledig, og det vidste han.
0: Genialt.
1: Så tak til Mads.
0: Det er jo dejligt at have gode kollegaer.
1: Ja, simpelthen også i, dejlige kollegaer.
0: Det må man sige. Ja. Hvad søren var det, jeg lige tænkte på i den sammenhæng? Jeg kan ikke huske det. Måske kommer jeg i tanke om det på den anden side af, at vi nu skal besøge den svenske musiker, som jeg synes lyder meget mere hollandsk end svensk.
1: Ah.
0: Men lad nu det ligge. Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det lyder hollandsk.
0: Men der kan jo sagtens være hollandske aner, selvom man bor i Sverige, ja, og er klar. Svensk. I hvert fald synger han blandt andet, hvis jeg var arbejdsløs, og du var velhavende, ville du så have mig. Og det synes jeg er en dejlig sætning. Så synes det er et dejligt og relevant spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvis jeg havde en dobbeltseng med flotte laner, ville du så gifte dig med mig? Det er en dejlig, folkish lille perle med masser af dejlige sproglige perler. Og han er ledig på kærlighedsmarkedet, ham her.
1: Cornelis, prøv at høre. Jeg kan godt lide sengetøj, så jeg er tæt på at sige ja. Altså. Godt sengetøj skal man kraftigt med kæmpe sig.
0: Om jeg vore arbejdsløs herfra, Cornelis Vreeswijk.

0: Ja, jeg synes, der var noget ved den her banger, som Hot Chip har lavet, Ready for the Floor, der på en eller anden måde passede ind i vores ledighedstema.
1: Ja, ja.
0: Der er jo noget med, at når man står ved en DJ, som har gjort sig umage, så har man også som publikum, danser, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, beskuer.
1: Dem, du er så bitch, hvis man er henlig at stå op i bussen.
0: Ja. Men der har man også, synes jeg, et ansvar for at stille sig til rådighed for det, der måtte komme. Det er ligesom et fælles ansvar at lave et godt floor. Ja. Ready for the floor. Her med Hot Chip. Man skal vel i virkeligheden også som DJ stille sig til rådighed på den anden side, på, ja. Omvendt, den anden vej rundt. For ligesom at gribe muligheder, der opstår i, hvad veje musikken kan gå. Du ved det jo. Du har jo startet et nyt liv som DJ.
1: Ja, ja, man skal stille sig til rådighed for, hvad vil folk? Hvad har de lyst til? Hvad brænder de for? Og hvordan fungerer musikken i dag? Det er det, jeg godt kan lide i det. Jeg synes, det er spændende, hvorimod koncerter jo tit ender med bare at være det, man havde planlagt. Den der setliste, man havde skrevet backstage på et stykke papir, man måske havde fået fra spillestedets printer. Så synes jeg, at DJ, der er det bare nuet, du er i. Og hvis ikke det virker, så må du ændre din taktik, og du må lege, og du må lokke, og du må drille indtil, at du får folk det sted hen, hvor du kan spille noget musik, som du ved, at de associerer med dig. Fordi du må heller ikke bevæge dig for langt væk fra det,
0: vildt game.
1: Der er dine ting.
0: Det er et mega vildt game.
1: Det er nemlig et vildt game. Du kan ikke bare smække Rihanna på, og så regne med, at det hele kører.
0: Nej.
1: Det er et craft, jeg er så mega interesseret i, og der skal man altså også være ledig.
0: Ja, det skal man. Jeg kan godt forstå, at du er interesseret i det. Jeg snakkede også med en veninde forleden, som er DJ. DJ'er ret så meget. Har DJ'et sådan lidt i undergrunden i starten, og så kom hun over i sådan noget mere sådan nogle kæmpe firmajobs og private arrangementer, bryllupper og så videre. Og nu er hun lidt gået tilbage til undergrunden igen, fordi hun simpelthen havde brug for at vende tilbage til rødderne og elsker det. Og noget af det, som vi talte om, det er, at det er jo sådan, du er jo på en eller anden måde på prøve, lyder måske forkert, fordi det lyder lidt stressende, men du er bare ikke bedre end dit næste eller sidste nummer. Altså, du skal virkelig være på dupperne som DJ. Nu skal vi have et virkelig godt stykke musik fra den plade, som CMAT sendte ud sidste år, Euro Country. Her kommer sangen Ready.

0: også en form for ledighed. Redo at gå søndag igen. Jeg er klar til at gå i stykker igen. Det er altså også noget smukt over den titel fra albumet af samme navn fra Bo Kaspers orkester.
1: Det er jo meget, meget, meget smukt.
0: Ja, det er sgu faktisk ret så smukt.
1: Så er jeg klar. I kommer bare.
0: Jeg er klar til at gå i stykker igen.
1: I kommer bare nu.
0: Hit me i bogstaveligste forstand. Og sådan er livet jo. Vi går jo i stykker. Altså nogle gange, så kan man godt have en eller anden idé om, at man når hen til sådan et plateau af blissfulness, hvor man lærte, hvad man skulle lære om sig selv. Man fik udrettet, hvad man følte var nødvendigt, og så kan man ellers hvile på laurbærrene. Men det er jo altså i livet sådan en evig boomerang, hvor man forsvinder væk, mister sig selv, for så at finde sig selv igen.
1: Og på den måde, så er det jo The Circle of Life. En sæson slutter, og en anden begynder. Louise, tak for den her sæson.
0: Det har været mega dejligt. Det bliver spændende at se, hvad næste sæson kommer til at indeholde. Vi skal jo i hvert fald snart ud og fejre.
1: Ja, vi har jo
0: Q13.
1: Q13.
0: Q13
1: i virksomheden.
0: Ja.
1: Det er vores lille biks. Vi kommer til at have plancher og powerpoints. Det skal du slet ikke være bange for, kære lytter.
0: Det kan være, at temaet i næste uge skal være et eller andet med efterkritik.
1: Ja.
0: Sådan noget der.
1: Efterkritik, ja.
0: Jeg ved ikke, om der findes nok evalueringer.
1: Ja, præcis. Gør der er mange sange, der er en evaluering.
0: Sindssygt mange sange, der er en evaluering.
1: Ja.
0: Vi glæder os til at sidde her igen i næste sæson, som altså er i næste uge. Tak for at være ledige. Det kan man virkelig godt sige til jer, der lytter med. Tusind tak, fordi I stiller jer ledige. Det sætter vi kæmpestor pris på.
1: Nu skal vi have Beirut, som jeg elsker det bag. Jeg bliver så glad, hver gang jeg får lov til at spille noget Beirut med et rigtigt sæsonafslutningsnummer. After the Curtain.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En dansk pilot er omkommet i Grækenland, da to helikoptere kolliderede under arbejdet med at slukke voldsomme naturbrande vest for hovedstaden Athen. Det andet besætningsmedlem er også kommet, der taler om en græsk koordinator. Det oplyser den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis på X. Tabet af den græske koordinator og den danske pilot under indsatsen mod den store brand i Porto Germano fylder os alle med sorg, skriver premierministeren. Begge var bevidstløse, da de blev bjerget af redningsstyrker, og de blev erklæret døde på hospitalet. Vi har her i DR Nyheder forsøgt at række ud til Udenrigsministeriet for at få bekræftet dødsfaldet af den danske statsborger, men det er ikke lykkedes os at få fat i ministeriet endnu. De kraftige vinde, som fortsat blæser på femte døgn, skabte ekstremt vanskelige forhold, oplyser det græske brandvæsen. Besætningsmedlemmerne i den anden forulykkede helikopter er bragt til hospitalet med lettere skader, og helikopterne, der begge var af producenten Bell, er der nu indført flyveforbud mod. I forbindelse med brandslukningen, skriver den græske avis Kathimerini. Bander i Sverige og Danmark, der hyrer teenager til at begå kriminalitet på den anden side af grænsen, det er noget, vi har fortalt om med jævne mellemrum. Men nu er der noget, der tyder på, at det er også en metode, der bliver benyttet i Rusland, som led i landets hybridkrig mod Ukraine og Vesten. I Polen har anklagemyndigheden rejst sag mod en 18-årig ukrainsk mand, der anklages for 47 tilfælde af sabotage på vegne af Rusland. Han skal blandt andet have fået penge for at skænde polske mindesmærker fra 2. verdenskrig. Og der kan være tale om beløb fra få hundrede kroner til mange tusind, som de unge får tilbudt, fortæller Flemming Splidsbol, seniorforsker ved DIS.
2: For eksempel den russiske stat rekrutterer unge, nogle gange endda børn, til at begå for eksempel sabotage eller måske likvideringer. Og det kan ske via forskellige kanaler, og det kan ske via Facebook-sider for eksempel.
1: Campingområdet til årets Smukfest ved Skanderborg er nu åbnet, og i år er en af de helt store ambitioner for festivalen at blive endnu mere bæredygtig. Det betyder, at festivalgæsterne skal blive bedre til at sortere affald og genbruge sit grej, for i gennemsnit så efterlader hver festivalgæst 23 kilo affald. Emilie Stefansen, hun er begyndt at tænke over bæredygtigheden som festivalgænger i år.
3: Der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år. Men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
1: I nat bliver det mest klart, men i Jylland der bliver det efterhånden mere skyet vestfra. Mellem 8 og 17 grader i nat. Vinden den vil aftage og blive svag til lidt. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark vil øge sin militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i dag aftalt med sin færøske kollega Bárður Stig Nielsen, der er landsstyrmand for udenrigs- og fiskeanliggender. For der er en trussel mod Færøerne, siger ministeren.
2: Trusselsniveauet er stigende mod kongeriget, de aktiviteter, vi ser i Nordatlanten og i det arktiske. Og derfor er der behov for, at vi styrker tilstedeværelsen her på Færøerne, hvad er nu i Grønland, og i det hele taget for at beskytte kongeriget.
1: De nærmere detaljer for aftalen er ikke faldet på plads endnu, men en øget militær tilstedeværelse kan for eksempel være patruljering med F-35 kampfly og at sende fregatter og transportfly til Færøerne.
2: Både i forhold til fly, i forhold til det maritime, i forhold til overvågning og det at deltage i de aktiviteter, vi laver inden for NATO.
1: Udenrigsministeriet har nu fået bekræftet, at de græske myndigheder af den danske statsborger er omkommet i forbindelse med et helikopterstyrt i Grækenland. Ministeriet kan ikke oplyse om yderligere, lyder det et svar til DR. Danskerne er styrtet ned i en helikopter under naturbrændende sammen med et græsk besætningsmedlem, der også omkom. Helikopteren var på vej for at bekæmpe brændende vest for Athen ifølge det græske brandvæsen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande. Det fortæller Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Det er ikke så nemt at flyve i de forhold. Vi hører også, der er meget kraftige vinde dernede, og vindene gør også, at det er svært at manøvrere med helikopterne. Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge.
1: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis skriver på X om det danske og græske offer for ulykken. Jeg sender mine dybeste kondolencer til familierne. Og herhjemme er brandmyndighederne rykket talstærkt ud til en brand i et skovområde ved Vistof Plantage på Djursland, oplyser Beredskab og Sikkerhed til TV2 Østjylland. På Politi Update bekræfter Østjyllands politi også, at man er til stede. Branden er inddæmmet, men slukningsarbejdet vil pågå i flere timer endnu, skriver politiet og opfordrer folk til at blive væk fra området i aften. Årsagen til branden er endnu ukendt. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Og så var det i dag, at cykelløbet på PostNord Danmark Rundt blev afsluttet. Belgiske Wout van Aert vandt for andet år i træk. Men det var danske Rasmus Søjberg Petersen, der i dag tog sejren på den sidste etape, da han kørte over målstregen ved Rødovre Rådhus. Og det var en fantastisk oplevelse, siger han.
4: Vi har jo været specielt her i Danmark, dansk cykling. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Danske Henrik Breiner Petersen fik en tredje plads i det samlede løb. I nat mest klart med 8-17 grader. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til P6. Her er radioavisen.
1: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbrændende i Grækenland. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrænde, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrænde og chef-sergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brænde.
1: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis har også sendt sine kondolencer til det danske og græske ofres familier. Udenrigsministeriet har fået bekræftet, at græske myndigheder, at en dansk statsborger, er omkommet. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, er en mindre gruppe blevet i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end Marokko. Det fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
3: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn, men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
1: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive, det mener 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
4: We are not going back. Our country, there is a problem. For me, my country is Somalia. And Somalia, there is a problem. And many bombing happened
1: there. Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen den har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag der er der hasteindkaldt til et møde om situationen. En ny Spider-Man-film slår rekord både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere, herhjemme blev der solgt flere end 36.800 billetter. Og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver branchemediet Variety. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader, og vinden aftager og bliver svag til lidt. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie i en udtalelse søndag aften. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogen fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Det spanske regeringsparti Sumar har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. En af dem er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
2: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia. Der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, jeg tog afsted, fortæller han. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret. Det er nemlig i dag den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligt, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
3: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Den nye værnepligt går fra at være 4 måneder lang til at være 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra mandag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er en helt unik dag, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, siger han.
4: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der mandag starter, har meldt sig frivilligt. Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Sådan lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører, så er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år, siger Anders Storgård fra de konservative. Og derfor foreslår partiet, at man fremover bruger indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser på at købe grønt brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal herefter sælges videre til flyselskaberne. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbranden i Grækenland søndag. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland. Og det er et meget risikofuldt arbejde at flyve helikopter under naturbranden, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
1: Udenrigsministeriet har fået bekræftet af de græske myndigheder, at en dansk statsborger er omkommet. De to besætningsmedlemmer fra den anden helikopter overlevede ulykken. FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino led et stort nederlag i sidste uge. Infantino forsøgte at få oprettet et kommercielt datterselskab til FIFA, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til for eksempel VM. Men det har ført til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men denne gang er det anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lineker.
3: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
1: Og lige nu er der strømninger i fodbolden, der vil af med præsidenten.
3: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side som sagt finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
1: Der er pladsmangel i de svenske fængsler, og nu sendes de første i alt 600 indsatte til Estland. Sverige de indgik sidste år en aftale med Estland om leje af 400 fængselsceller med plads til de 600 indsatte. Og ifølge svensk TV SVT er de første fanger nu på vej til et fængsel i den estiske by Tartu. 30 fanger vil blive anbragt i løbet af august, det siger Niklas Bellström, der er enhedschef i den svenske kriminalforsorg. Overførelsen den vil ske af i alt 3 omgange, og samtlige 600 indsatte vil blive overført til Estland i løbet af de kommende 18 måneder. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og svag til jævn vind kommer der fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusiv secondhand-fund, viser DR's research. Tøjet det bliver typisk også solgt til en dyrere pris, end hvad det oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
1: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, viste købet sig at være fra Shein, udviste. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
3: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
1: Vinteds pressetjeneste skriver til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er en værm form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino han led et stort nederlag i sidste uge. Infantino forsøgte at få oprettet et kommercielt datterselskab, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til eksempelvis VM. Men det førte til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men denne gang er det dog anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger.
4: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
1: Lige nu vil flere af især de europæiske medlemslande gerne af med Infantino, siger Henrik Lenniger. Men der skal rykkes hurtigt.
4: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
1: Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Så lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører Anders Storgaard er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år for at sætte gang i produktionen. Og derfor skal staten købe til et stort brændstoflager. Partiet foreslår, at man bruger indtægterne fra passagerafgiften på at købe grøn brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal så herefter sælges videre til flyselskaberne. Mandag er tørt med nogen eller en del sol. Dog først på dagen, især i Nord- og Vestjylland, mest skyde. Temperaturen i det ligger mellem 20 og 26 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.